te hore moyo gento kiyo kizane iria tutiara kore guhita nyago kurama ya wada wada sana kia kwa ratuli gira tiri chika ambichi tuji na watenga ki ina iwera eri indo omenye wosoba tu iwero sile kare naka marika watenga wana wada sana gatuli moyo gato menye te kome tena ba amata singa kiao kora maya elinde no wa sense uwora no ekore sulemani gawo tena kelisani kuambukanga evi into byonzi byonzi byonzi o montare kandere ase wiko bwenze niko bire bosa na bosa kegima wa sulemani uyu muto mwenye abasaye bana bali monte gerete Yento kiriaka etete ugima mboliaka kunete na yento kiriaka onje kasobu mabuga yabaza etole ngaine bona iganga baba tutintu akorete ke usitu akore ke tukaikireke bana bana siasa baito abanga to te baga yento ke yatora kagere ngano chiko yakora umwako boja kora ase nyeto ato pelina ente ni kore ke na kiriaya ona kobwate kende kwa ro kora buno mwana siasa ona kobwate kende kwa ro kora se constituency ya kora buna mambi tuka iyo ya kora mariko gawo te banga ente tio montara kore kerare moyo ya kora bono iga ya kora li tuki ekiagara mambia tuka iyo Ee nte kina kama nyasa ata yetu kutoa nyasa ni kuamga toka kama kani tasa kusubua nyasa. Tuma nyenga, anya mayanda nyasa ni tuaro kora, atutiara kore, anya komenyo kuya atutiara kore, anya nomo sahi na wewe kina vinto biyans, anya nomo kungu na moja na nomo kwa kemi na jiko, tino nomo sahi. Ee nte kia tola kore kora maya, menya buya kutole moyo. E kia gera asi togo chimele moteyo togo chiko kora utatika tokore kere tole moe yankinta katoko kora watea wali mwaki unama kweli kaha manyanga gento keyo ya kore kandensi ilio wanya saa kama nyeti wali nyasaa sini nobo teme nkwa wande toge katari wande tole amerika wande tole jisi jisi kwa ine ngaki ya nyasaa ya kwa hile anjawa kora maya Tako na watu yabanga anje Kenya ti ngocha. Ya, manyanga Kenya ni yao, hawa atura wa mino, wanya ni yomi kuwa manjire, manyoro, manyanga rosi ubu, ama tebuga ubu ya na wa atura wa mino, eke uwe moyo, eke agera asitoko genda, mayata ya togo chikokona, uko sabakuwa nengkuli ya wana wanya saa sema ambi ya wo. Nga siye yoba uwechanda waito oko menya waito nkelinga gento nkeyo tola akore kiyaga tole moyo utatika tokora ya rama ya tuchwechandile na ntuwa banyene asinga kiri nori ya nagoko yense nukinda waka 24/7 onye togo korama ya sobo kumabuye nse yega niko tola akore busa eki agere gento na kemo mweli yego tunyorage tole ngani tuwe nzigita chiri ya wataka watene nkwa wakwe nyara na watari kwe nyara eki magrego tu balance tuwe sinama kweli ande wane kito kuchikokoda sani kwa mweli watenga ha o mweli na hindi onye togo chikonyorobo gima onye wakore kama ya marika wakora wate ya mwene tuwa someta sisi kambichito nga uishe wakorama ya nobe moyo neba wakure o mweli nga sawa kwenye urutuwa ye yoko ke sama ya o aso mbubu kare na kare onye wakore kama we igogokora ama nama we ena wola aboki ula kini o mweli nade wikokuwe igeko anakia kwa rana na ogo chora kechoi sisi juwazi ogo chora no kuwa omenye buya uso omenye bobe usire kare na kare omenye buya onye robo mbubu kare na kare gasi nga kiri tole moyo omone na ato konye wakoro wakoro kuyumu sae wakoro wakoro kuyumu ngina wakoro wakoro kulikura kuletele obo semele lakia kwa raba seme bibi adventi baga nitika ambichia bono eko toene keringa iwela ilindo omenye buya ya sae tigase ni amalika machenu ilindo katoko somike tabe chumura andia Tumanye nga Sulemani yana onjeza kilobo gima lakini ya kule togo tewa evi nto vionsi mbosa na busa evi nga munoku minyokia mbewa tako minyokia mbewa haba sumbawa mwanene tako minyoka busa igwasi evi kino vioke kenyoro anchako menyavu ya ase inga kiole moyo korama ya ekerole moyo ema ambeye emo na oge sama yao aliwa

0: asinekire anye ne mambe ya mumo saja mukungu mosai naoga se ogo sira wa kare za kare ekia ya naro wa sibegete kwa lea senga kia okora maya una sali kwa bukatu wa somina marikama jenu asiketele Yesu Kristo romo tolia
1: amen
0: usale rito ya kama gani ya wana wanya sahi na sahi tumbi ya mo wana wa ukuba kuwa magani na sali kwa mkaku ya leta na kari la alura magani ya mtu kubeka sogo siwa uya nchile asiketele Yesu Kristo romo tolito
1: amen
0: sani kuila soma tega lali ndogo watu kugani ya mtu kubeka sogo siwa mwenene
1: Mutegeri mambiga ya bono mbabe kukugania tusabiri chikambi chichigo chaka Use chichige andrete boigo na boigo sale monyoni Usabanga tusabiri tatumu aboyo taigwetibu ya urumuru ire mono Boigo tusabira bana baito abubako na kuyaliga ni kuchakogenda chi university Na boigo tusabiri chifamili cheto Tusabiri ensi yeto ya Kenya tuare omorembe tosabere chikanisa cheito na bwego tosabere abaiboli baito na bagotu asichinga cheito na asichinya gitari
0: asante sana kwa mbuka ama ganya iyo na wabu atrati ama ganyosi ama mtuwa ya beki nondo taika kubotota kwa kwa nukua ye eki nagatu gusa wanga nyasaa itayaro ugu atiru kwa nikuwao na ande karatura aleta ande mambi na mtuku nye kwenyura ase chumeji watura amu na saa tokoje tumanye na amaga neto nya saa nkwe yigware tusabe tata nya saa etu wakuba akira se mambi ya wano biya muna asingi nchi abana ba obage sage sire amuna sani kwa mbaka amuna inchi asensi yingi ya yogosama biya muna nya saa ita asingi nchi abana ba obarura amagani na amagani ya nya saa muna tukuya weka sosuwa uya nchiri uigwe kirurugia kiro ya umumu kakuliumu nginuliumu saulia hindi nya sahai ole togo semele ya wetane chio bugu mwugu mbela ya mwune ya sahai ya kwa labana bao barule kirela sogo sugao nga tu inyuraba gotu ya sahaba gotu bachecheli iwe ama ande bakole iwe vitade vitade iwe vya ama ande bangenti kwa basiki ya magimabo nyasaye na watu ugocha sobo subu hao nga chinga kie chitole na haba gotu baito nyasaye tuwasa vile ngoru anelela haba gotu asega kiyako muna tuwasa umila mariko asoko tenya ala kwabo nyasaye barugu anelele anye mbaliba kore hila haba gotu ube ase nchile ya mune yende nyasaye ole togo semele ilindo konya mbaliba kore hila haba gotu ube Kanyo lenga kwetira asaba kutunto nyorogo seni kwa kusokura gelo. Tuachira asobo subu aonya saa ito. Tuwaletire ensi ya ita asama waka aonya saa. Ama ene ensi ya ito ya Kenya nenga kiega lepino musima wa makangumano hase enge encho ya siyasa. Kuruwe ngasi ya igoro wike ngasi ya ense tuwasabi ile serikali ya ito ya Kenya. Na saa abana wa uko wakuna kuminyoka juu siyasa. Hakuna kweta angasa. Hakuna kwira ya abandi bagutumeka kibe asiji nyinge twasabire naye nyasaye uyo woroke aso gwecho lero muntu asinga kinga muneye abakenya bi ari gante asinge chogo cho 2027 andi tayale wakira abantu ba maguta abarare abara gambire fitu ko twasabire ngo munene bwe chorera abarare to murembe abarare to kubwa tereri ba liyo sirani aso bwe ko bwense twakira aso swawo nyasaye abana baito mbage ndete kuyariga ni kogenda chi university niko tuwa sabine nga nasaye abana bilo liwe chandi ima hakuligia siki nchi ya chinkong hakuetana na sogo sabine na uichumi ya ule kandesa legeke nasaye abana baito kubwa kogenda chi university ande wa uchi konyo wala jise ya michiku wa sikia sobo ngmobo makonya wa hivoli watu wa rogo sabine nga hivoli chinchi na hivoli chinchi ya siwe kandi ono mwenene konya abana baita wakana tukwali wanaona wali wete mechango ya abo asogo sabirira okonya abantu wa weso oki asi nchuku wa siri nda wana wanyo wale chisemi ichira wa konya asi nge kie yobu kumabu abo nyasaye na wala watu wala wasemele kubu kumabu ya tuwa achira asogo sibuwa wanya saa iti nchile chia akiwe na makwele ama playo ito wabere togo sabira sana anasi nchuku mwana playo kwa kere tokoro vili ya nina irobi ino wano lea chukwe newa muna wekiro kukania sogo siwa onya saa ae uruigo le chinchira uru ubiri mero ubiri umwana uri 27 gye kwera uhite ire mecande menene irinde nyasaye mero ubiri okoye ni wakoye le mero ubiri ninchena abancho ba obasiriti abancho babo abandi bakoye ni wali tukuri alero abandi barayi ni bubika li tukuri chuma chika chire nyasaye twasabire ngo manene ole togo semelia ala akiru na makweli wago semelia nga nyuma ya makweli obo kumamburo na tuwa somea sama likungi nga kinere ya kere gento akwaja kutuwa rwanja tuwa leti laba rwe ya bala sinye gitari ama buwakama rwe ya kera chinche ama ande wa sire chogo semelia ya sahe ba ogo semelia kule moja kwa nae umu wenye weke tuwa leti lechikambi chikaso usibu la onya sahe ikanisa yegi ya Adventista kuruwa channel o conference weke division weke union cheto nechi conference hizi nechi field unawane field ya nyamira west field ya nyamira nyene chi conference hizi nchi ganda hizi kambi ama nechi conference jinde tuwasani nga chi kambi chia sitoli tukuli ya lero ande chia ya tuwe ya saa tuwe ya tukuli ya mangana ama nene nga uigwele omele ome tu uigwela usile kare na kare ego tante kalingo kwa chore no kumu untu bena ya saa tuwasani nga chi kambi chitu wala chige ndrete kambi ya nyangorra nege ndere litukumu nege ndere litukuli ya lero kambi ya kiamari lita nege ndere tenye sawito ama neji kambi chini chila gendere no efiktori nege ndere litukuli ya lero neji kambi chini nge chike ndeta sisi ya ito tuwasabi yenga chikambi chini ya sawe uwe uroki mwai spesa li chikambi kuminanane munu murandi ya uchiwe kila sobo siwa uchanya mira Westville echiko gendere wasera litu wiki ingi ma weke wiki ndeta zora kuali chikambi chinde tuwasabi yenga ya sawe uwe uroki achako alaba lisi ya wangu wawe kila magana hitu za toya tatuki tutaya atuki unu umulisha chuchi ya sabire nga kubaku ya lirane se kambi ya we wiki uja kambi ya lio mbati yu urukia si kambi chitu hana andi baito wakua ni baito rana tumika wa si kambi ya saa uba egele roba gitele elindu si kambi chiku chiko era ya saa ya uwe uruki yu mtosani kwa magana ya kia ito yege sango sokale ando wiro kwa ime ni masenge choko ulesa gesa ama na intuwa sensei yiga na sae naba tegele li bozi naba kwa tama gani ya kila chinchira muno liobe kwanga naba kwa tumu uwe na sae tuwasabili ngomu uwele uliomu uwemi na sae kwa mbuka kako so kabon murazi li tukeli na ndi uze kato kumbe na chinsa chine nubo cha sinu tanguni yoko saba na sae uwe uruki kako so ka hako tini kili mwele sina makama nyamantu umwe gili rasi li tukeli na haba raya bando bozi bale utuwasili titi yege sa tuwasabili ngarwani metajota sili kitu kige sa chinchira chonsi ya kwale tamba gana waya wasabi tuwene nguru sawa waito asi lieta lia yeso oyorumu tori ito
1: amina
0: tani kwa mkana kula na ilio marungano minto
1: mbiyo
0: na watole ya mwanaya wita chime pichinde katole ya ndepase nyinchi si ingi ya ugo sawa tiko mwanawa mwanaya mwanaba tegele libosi asi lieta yesu kusumu tori
1: amina ya mwano pasta utuwa lelit koligia
0: asante sana
1: Alright. Toringa mono murandi atutia sensingi ya yogo saba. Mambega ya bono chiteka niko mina isato. Chirage chinsa ikomichia bono mambia. Santi sana singi nchoge ndete gusanga amo na inche. Ime yomorobili ogesa gesa Monday. Ima mbiga ya bono.

0: Yengia 98 Sereti yaito Yegesa FM Mambi ya bene kinachira igana Abonari kusabanga tiganya saato konye Kiaronko genda kusabase ngen shokorenta mariko Indo uya wakurusu kutuisa neto gende sabe Mwane na sevye tala yesu na aliwa kire tala au Mbia mwana sene nche mambi ye mambi ingia Nachira sugo sivu au kurusu Kiaronda sestutu yaito yegesa E kiaronko lenta marika au na sabiru ntumie Mna igolera raya wena ile No na balaliba minto tokubwata na urabwa sestutia na sabira na urubwa sesenyo bechandere na batekele liba itogonsi abatekele tekisi county na nyamira na gusina nense yaito ya kenye ngima na basabe irobu ya buwa o nubwa nchani buwa uishane mwane tiko baku na ndoto iwe na seli etalea iso kruiso tuwa sabire na kwegena Amen, amen. Anabanya sae, nabona aleko baharenga ni mwensi, asenga nchiringa nalienya sae. Na eroiga, nabona abuga tuligere likorua, asege tabu kemerenganyo. Anabanya sae, ege tabu kemerenganyo, ikomina isato. Tocha kerechi nkechi ya ye amemerongebele na yemo. Wanabanya sae ama liko niga kaligo teba higa ama ngana mabe nigo agotunya na abanyene ebibe. Korende abanyene oboronge na baewe ama ya. Wanabanya sae ama ngana ya Sulemani okonyakwana. Sulemani ya kaligo teba nga ama ngana mabe niga agotunya na abanyene ebibe. Na abanyene abakoli ama ya na baewe ama ya abo. Bana banya sae emambia bono ninte tiku kwana no montoyo montegerete asereti yaito yegesa korengana muna amangana ya Sulemani ya karego teba Sulemani niga goteba nga amangana amabe niga gotunya na abakoli amabe na amangana mana abakoli amaya mbaewe amayabo bana banya sae emambia bono asereti ya yeso na bayale koba ogo sabakuane no kwane kumoyone inga nyasao ya tokonye ekeroto la sobo gimabuwe nseye nyasa toro rokanile ekeroto la sobo gimabuwe nseye wana wanyasae awa montega rete mambia bono montega teko bolia nga asobo gimobo ninkia yekero kende kuwa beire kogokora asobo gimobo ninki kuwa beire kogokora ninki kuwa beire kogosimeka asa wana wao ninki kuwa beire kogosimeka ase familia hao amarika karego teba nga abanyene vive na baegwe okokora kwabo kwebibe ngamba nyorwe na mabe ochisoma nyagoteba nga abakori amaya na baegwe amayabo ekiagara bare gokora amaya asobo limo baba na banyasae emambia bono ninki andake ayo semereti ninki andaka ayekuwa vele kogokora na ayekuwa vele ime chando nonyena seke nyoro na ayekuwa vele ime chando nonyena sabanto wande bono nte tengo tebi aserieta ya Yesu inga kora maya ama ya alina agotunyane ayoyo konyarago kora maya mentago kora mono ekia gerago etera maya alia na agotunyana wana wanyasai ama ngana aliura ave kogokora na arara ave kawotunyana onye kwa vele kogokora ama ntubanda ama ngana mawe ama ngana alia mawe na arara ave kawotunyane familia hago ama ngana alia mawe na arara ave kawotunyana na onye na semeremo wana wanyasai ema ambia bono igonte tegogote vyanga enga kieria kero monto na kanukole ngana muna wakora kuwa ekwale wana wanyasai na wante tegote vanga tiga nyasai we meganda ago sesenye nyasai we makumia ago korela mangana manene emambia wono asili etelea yeso na manjira bande kuimuka vale vale ende meremo bande niko vale nge meremo ngoso vale chinyomba chiamo na basa mire nyasai we mikona ava sesenye na sabile na watega ribaito watega retele tege saa na basa weire ngatia nya saba sisenye nya saba korela mangana manene mambi ya bono ni manyeta bande mbara sebi tanda viyabo bande mbara bara semeri moyabo nonyane kerotoko kwa na ega bande baru walete bande niko bale mwanya itali na sabira seri etali ya yeso lingana ndile lia vena lia ogochana matuka mange nya sao ya ile lia waga nonyeno buru wa ilobu ya na seri etali ya yeso yentungere kwa veri kuhusa vero kenyora seri etali etali ya Yesu tigomba nane uwe megandawa sesenye aseli etali ya Yesu uyole nga sesitutu no mwareba rentipena tundiba mwareba rentipena tundiba nigaro toke semo ya sauti mwagango ase kanisa ya taracha PH wanawanya sae andake na vura atakeko kwa na nainche ase nchile ya mwana yende na wana alego sabamba inamba yesimi na nyasaba seni namba ya yesimi ya 0724 810 529 0724 810 529. Tiganya sae we megandava seseni. Shalom, shalom, shalom.
1: Umurandia Benadon Divai Mambiga ya bono chitikane merongo Vere na kienda igoro yechinsa ikumichia bono mambira undi yomuelia Yomurubulio gesa gesa mande yomu tigereli Mbarabiba liuko ganili ya imambingia Namba studio 0724256504 na boigo 0733332236 Alegesa Alegesa. Yes. Mbuye mbuna
2: Mm.
1: 0724256504 0733332236 imambia ingia ekero tukichiko kora umuro bulio yiga osorotiso korwa KPLC kisi yokoganeria abakoli merimo ba KPLC kisi Eric Mokere Edmond Ndege your family at large imambia ingia gesane gesa ogote banga Ega Joshua Tirimba, okay, Joshua, I've seen you this month, Sondari. Korwa nyabonuke, ogotebi mambiengia. Ha, legesa?
3: Hello, Moralia.
1: Hey.
3: Oyo nomu sasirozi Francis Mangerako Ulejo Maria.
1: Hey.
3: Na abu ganda akora masaba makeiga.
1: Mm-hmm.
3: Ase eria dali adata, nedi omu ana nedi omu mutakatibu aminata adu idore goro. Yetaria orisi kwa bonda bwa boje wanya kwa ku sai ka bunai goro to ya bona nda gara yeto ya bona terus ye bitum na to kotika ba ka te ya to do be ka so ko de mwa nen to to magari aso bwe amina masuka maria

wakire bia kuro kwanga Eric Bogo mambi ya bono jideka niko migoro ye jinsa ikuminemo nchego ngoro kwa Vincent babo mborobili mboka boka bada ya kovana shani risase so mborobili o gesa gesa chinga kichini na nitagote mabono mambi ya so wanja kwanya sai litu kuliba ligi ya yes Iga kuro kwanga Eric Kivogo ga bwa ko te binga te manande. Ngo te ma kira li tuke mambia kira li tuko ko te ma. Ngo te ko te me ko kwanyoli de. Yes. 0724256509 na namba yesimi 0733333 namba yesimi 0733332236 na namba yende yesimi. No waka abuili ndo tutangani ya sama sabi mambi ya bono In a very special way Tatanya sayi goto gocha sole mambi ya ya bono Toko kote inga mbiya mona ande mbiya mona singe nchwe li tukeli gali ndelige ni Mbiya mona singe nchwe ye ikie nye tatanya sayi Mambi ya bono toko sabo wanchiro kwao Nga tatanya sayi li tukeli ga ntoko nyara kulikora buya otayo Tuachira sole mambi ya bono Aletro motekele lione mambi ya bono sole mambi tatanya sayi kumusabira chinguru chikuru asole kumusabira omulembo kuru asole no kwabira ko kuru asole tatanya sai asenge njunga kerororo magano nsipigni ga kobabuya litukeligali alero tigalichure no mogoko tigalichure no mulembe tigalichure no kunyara kunyara kwao elindiri tukeliga libe lyo kosaseni asomo tigalirio ne mambiye ga bono tatanya sai togo cha sole twa togo sabanga ya sawo twabire bibitori tukeligali alero ngaga togo chakali tukeliga obe na intwe mpaka nande tulikole bali bali chipara ao ao mambiyega ya bono bai mokire kogenda koligie mirimo bai mokire kogenda seke bako kya bako kya kira litu tanya sai to babe krasa mabokao bali bande ba chete gusi ya singa George kwani aba mwabo bono bali ndi Nairobi go sibali ndi chinse mo ao ao eto kubale ta sumunga tanya sai nga onyale ko bako kubalenda onyale ko ba okubaga ta kirenga ki na bali bonsi bibara baroire ase chinyagitali ao ao Tuwabale tira sole nga tatanya sae Bae ilioko lia ulikuruwa sole Elinde banyare koba bako buena ase o wancha kwao Tatanya sae Intu botambi na banyabibi Etoko sabaya iga Ngonyare koba kutuwa bila botambi bibi ito Katu utakali tukeliga Abana liba nsipipege sae FM Nabale tira sole nga tatanya sae Onyare koba kukubara ase kira lingana Nga katu utaka emiri mejega yao Katu wakoro mkusi emiri mejega Tigabono iliteli ya ulimo kiriri guigoro na uwanja kwao wakole kebutambi. Tuwasabira uko, tuwasabira ayo aso uwanja kwa Yesu Kristo, mwabwali ito. Amen.

0: Themanandi. Themanandi.
1: Iye sege saifem enguba neyamanya getingo mancho matagere dichideka chia buto kiremeronge bere neyemo igoro yichinse ikominemo osoma weto kwalere mambi yabono gukura sege tabu kirikia abakorinto ya kabere ikomina ibere abakorinto ya kabere ikomina ibere kibungo kia kianda ikomina ibere abakorinto ikomina ibere kianda abakorinto iko abakorinto ya kabere ikomina ibere kianda moncho motegere linte totegere mambi yabono osema linkure igai gukura sege tabu kikiga wote biwanga korende agante bia obuya buwane buwago isanire ekia gira chinguru chia ne cheikira nirie asobo leu nabo ninye togerie amareu ane asomo goko elio chinguru cha Kristo chikaranse iguru asende Kurenda agantebia, obu ya buwane wago isanire. Kurenda agantebia, obu ya buwane wago isanire. Eki agara chinguru chia neche ikira nirie asobo leu. Nabo ninye togerie ama leu ane asomo goko. Eli chinguru chia Kristo chinkaranse igoro asende. Mwancho motogere li mambi ya bono. Asobo kumoboto manyete. Igo tole abanta bareu igo tubugate oboreu buna mwanya bantu buga kirenchera lakini mambi ya bon igo togo sabanga tatanya sae atu ikirani atu echinguru chiri chikuru asore asare asenge ncho ogo sabo kuiga paulo ni gago sabanya sae amuru serie amatemwa Nyasaye Paulo ni gago sabanya sae amuruseli amatemwa arasobo kimabwae lakini nyasaye nere tari ko muruselia makongo ari ororo lakini nyasaye iga mamenda de chinguru chiokobwa amakongo igonga kirema kirali tuke kero tokoboka chinjiran chiroro chingao pokongo boro rokro monta guetera lakini bono lichi buliro ororo tari asinya sae kurusia makongo uwororo na asinya sae kwa kwa chinguru chiku bukoba kongo ubura abu nya sae takuru sima kweli ororo igararu igara kwa chinguru chuko jabuwa kurende agantebia obu yabuwa nebuwa kwa ekiagera chinguru chiane cheikira niri asobo leu nabo ninye togeri ninye togeri ama leu ane asomo koko ase chinguru cha Kristo chikaranse igoro asende Mwancho mwateke lima mbi ya bono Chinchire nechi nyongo nyoro obu atobo kong au Obu atobo le u Wichibesa Obu atobo le u amaruwa ile Igo obu atobo le u elio mana Igo obu atobo le u Woko gechi u obu ango Obu le u Uga kire nchire mambi ya bono mwancho mwateke lili Igo toku gina sanya sae Nganya sae Tika kwe chinguru choku buwa obu le u obu Asenge nchonga ama kongwa yu aroro lazima aboro asobo kumobo tomanyete obo kongwa lazima aboro ikitura asabenye sae na obo towa chinguru chioko buwa ama kongwa yu kuro kupogo semeri kwa ni mambi ya bono nga asekira li ingano uwe tere mambi ya bono asekira li temu uwe tere mambi ya bono nya sae tara li ila yoko lirusi ororo nya sae iga li re ila yoko kwa chinguru chokobwa amatemo ayo God is good all the time and all the time God is good kuro ko semele kwa ne mambi ya bona so mwanje motegele linga ya sae tika kwe chinguru chichie tororo chinguru chisa ine kubwa ama kongwa lio wetre mambi ya bona idege sa FM engubane ya mwanje getinge station number ya mo ukura lia asumo weke kusi chinsa emeronge vire na inya Nechinse chika chia bono mwancho motegereli Nyasaye manyara Lige na PH bako kwa tebigamu Kone niti yanko inyo linge mambi ya bono Chibe sanchiro rora sumuro bilio kuru kwa nganoro Cheza Ige ntuta kiro kuru mwancho motegereli Iko kwenda sesimi yao obate star 779#. Ocho olege sa FM onyambono kuchesa litangani kuruga abocho ole box number yemo mpaka chi box number inye inyora butambe gukora e process ya soko beke pin yao iko bono nalibuwa kuru murobili yu nagote vienga star 779# kuruga abu mancho motegerili ochole tokuruka nganero asege sere ocholege sa FM onyambono kuchesa litangani ocholege sa FM kuruga ocholege sa FM ocholege box number yemo mpaka box number inye inege sa FM engubane ya mwanya getinge tuwasemi kwekabu na nyasaye nga tariko chukurusi makongu ororo yaya nyasaye gendako kora nako kwa chinguru choko buha matemu mambi ngia kegima Jones Ogamba na kororile gabu mambi ya bono Ruben Nyagacha na kororile akoteba nga kuruwa iku wasa uti mugirango vantu bontu babu kiribuya wakiribuya oyakuru konere murako makuru manga Isaac Ogara mwalimu Lucas Omwenga kuru mokumoni igagote ba kegima aga iganga wakire buya kegima nyasa inomu yetu wabu kire buya korerari tukori inde agote ba kotera kwa raza rokumu chire mambie ya bono kwa mokumoni SDA sajaribu sana mambie ngia mwache motikereli agotera kwa abo nyasa inomu yari gena PAG mambie ya bono

0: nemero moyo gocha na chinse mo chiri abantu bamenyete imeye county ya Kisi bono nige gochi gokoru chinse chemo baso na tali botuko buna ya bereke gokorua asama tukabu wangu iga
1: ata uwe nani ata uwe ndugu yangu ukiassault mtu najua nimeambiwa oh Simba hako na goons wako wanatembea mimi sina guni yoyote hao magoons ni biashara yao wanafanya kwa hivyo tafadhali nataka niseme hivi kama ni nguo ambayo ni ya green kama hii tumeonyeshwa hapa inafanya kazi mchana. Ni sawa sawa? Na nimesema kwa makazi residential areas hatutakubali usafi ufanye usiku, ifanye mchana.
0: Oko igwe kwa wechita ya chio kumuleka chichiro ne chinchera ime ya kaunti ya Kisi nigo kolege tambo kireki ya sogo ikirani obo nchiriria na bo igogo tanga obosaria. Nege serikali ya kaunti ya Kisi igwe terumu gavana Simbarati ya weirige kwa igwe kachita ya icha seme chemenene gati gati ya bosongo sune kanya mache magine gati ya yende. Omo MC omo korobu ya godi ya kiogoro Samuel ya poko ni garu roko boligo cha somo gavana Rati kwa ene kinga chita ya icha vekiruwa sekere chiro heli kwa ene kiobo nchiriria na korua ngo korubole chinsa emerongene chinsa emeronge vire nanye na boigo kwa kiania obosaria Astin kwa na nigesa FM hapo kwa boigo ni gato giri ya magende Randi County ya nyarigo ikirania gati ya woko ena nuagwe chipasari
2: aso mugabano mugano otemiria nina mavera iti asmeda nimba chipasari nchari wetu mwishonde aba anto wanomba feel it very happy wa grade 10 mbache wakende school babu ate Chibes, and it was about a quite waff by Chal. To our room, Governor Coronchi, Chief Street Right, Murikamus Chitaid, Buyamano Governor, and the Navototago, my young Abeka, Vika Chining, Navana Nagwete, Nkovichere, Kyogoro, Kyogoro, Buana said, Quotas, Ye, Wadi, Age and the Nature of Wasako, Mogoroka, and Nagwete, Moem Siagoteva, Nay and Debe, Nabatere. Ego, we say thank you. Na andi rende kenge chikagere pichi business chigendere no nyano woyi bibori abantu ba ko ko sinachi abantu bindo mbojo bosile because ya burabwo buboro bo ko muri ko monte kerarata ko yo
3: Ikaransuike uji ukuru wa assistation na mbaya mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganozi
0: Abanya gitari kwa rwase county ya Kisi baruro kuboligo chasa wa minyewe county yogo keani okoli chindagira nebinyugwa ibuate sukari ya nyinge elikuwe renda kwa rwasa maro ile ya sukari na boiga mangana ya high blood pressure. Bako rauno mwenye gitari ose Dr. Geoffrey Otomo aba kwa liri ya ubobo chenwe bate vire ngubo tumekibwe sukari kwa etani ya kerengo eko rase geto kwa mentikana kubo litaso mwere anene kwa etani ya kerengo kia maftaso mwere gento kego segeta mono osikobe kumonte kegoso yoko nyoruburo ili kwa sukari na high blood pressure. Negaba wenye waga niri ya mamenye kubwa tirani ya mangana ya maso esu gosevi saisi. Vye mebera sobo ima buga buga kira lituko yeli kwa konye mebera ugo tumeka buya chinda gira chiriba kolia na kwa kia niya obolito na bo igo kolinga ekerengo kia mafta. Kwa renga na nabamanyi ya buga kia niya obolito na ugo kora maso esu wa kira chingaki eko ugo konye mono kwa kia niya eke waso yukuru wa ramaro ire au au na mona iyo ya kubwa tirani wa na mangana ya sukari na blood pressure gati ya bu mchando buwe nkoro na bo igo chikid nigo sinyigo. Nego baruru kubo ligo chia sabamanyi wa kisi igo choro nda koli nda gerere ndunge wake ani chinda gira chichi sukari na boigo komenta emero video ye bisaisi ya semebere yabo nenchire yemo yugwisukia geafia
4: asifu na bono abantu ba minto abayiga ba menyete sikitaoni mono abantu kunyora bakunya korosi ibintu buna mandasi chipsi chichaye chichapati no nyene sukari yenyene yo komenta sikichaye cyo one kero kunyora umuntu okuriye ibintu biga buna snacks gose chinsa inye saa sapa saa kumi na kwa nyoro montai karanste chinsa chinyinge wana kusaba angina ba minta bako ni bintu chichiro kwa nyoro tariko kora maso esi ande gose gotara gose kominyoka esukari yeria kere ya ikiromu bere kwa konvatet ya babuna mafuta bon kwa nyoro monto obolito buwa kinire ne kero obolito buwa kinire from normal weight to overweight to obesity kwa le tere mechande nde eseme bere mono kwa nyoro usine sukari yansire kwa soa kwa igu mundo tuwalire gose pressure na kinko ilali bagele ya soko te ya ntuwa mintunga tuira ni evinte vigainse yaani ya soko li especially carbohydrates
0: Gati yaba menyewe wadi meya itibo North Mugirange County ya Nyamira Wagende rele kwe murunga nilikilibate vile nugu tigara maiga Sama gende rona kuboli ya baraigo ikirani achira chiyabo Wago kwa nasense muye kirubo getae yaba menyewe nigo wate vile ngako ikirabo Nombarangu seru estimaya last mile connectivity Numora iwe nsali yete ira Asiba mochiri ya baraigo wa soko mocha kubatia ingane yo Nego baruru kuboli uchasu mubungo bojo ashinyamuko kuiwe vile rubiabo na kubakonya Elibego keli umoro vilio yobu na wamenye bande Chinse ya mochinda butayari vanyo olire estime yon
5: Sama litangoro kwelicha Kurweke ruwogie taye ya eshi Estima nere ya maelis Kiyobonya ruwoti ya soire kobeke ruwa Iga iga itibo kwoti Why intutatali kobeke ruwa
6: Inje njo sifat marube mwati Ndwe mwati wevete no mobungo ito Nyamoko Nae toka nyete
7: Lieta samu ilio ndie kinya miranga Omora yesti matoe kabisa na ando buna bubu gambi burubu ya.
0: Nara ikura semese ito wa mangana mayomo tigarali ya singa kichiga na indi chikura gachinsa isa tonto ya nyora subo ikena no iwera senchirele yobwenye lieta drusila ubiero.
3: Omoeri yobwa mangana mayayige sa FM inga ko ya manganozi.
8: Aya na mangana majia kuru wa seme sajubu nchulia unakole ntu wa sure na CIC biashara salama.
0: Na kwa riga nilio motekera rito imanyo mangana majia kuru wa seme sajubu nchulia. Ense moya wa nchulia kuru wa somo choke umbwe kaunti ya Kisii nigobe ya tanani ya novo chori uboro uberi uchiko koreka na buwango iga wabanya komiti vechire yo. Wokuwa na nige saifem hawa unchiruli avu nigoba hata evribu na batu walirobu wabavu nobo chori obu na uburaba isego chigo swananua na hawa ntubatari hawa unchiruli avu kiumbu ugo chorua nigoba hata evribu ngatibali nukwege na igoro ya rejesa ya hawa unchiruli yuero veirigo chigo tumekwa asobo chori obu na goteba ngalirolio nige komiti elia ere arrobono era chiko gendera kubatenenera nigoba hata evribu na nonya na vana siyasa waruleka ni varasu koga ni kugo chigo turubania obo chori oliobu egentu batachi wanchirana na kiono nyangake
9: nyo ite kotebia abantu baitu bake umbu elist nero ya chite marogoba paesa kumina mbili elist yeyu abantu natuwa renge igari kuruma mbaka marogoba abantu mba renge gochokoba abantu miatano kio umbu iba lechester abantu bankoba gose 150 igoto kote abantu intu bake umbu number one obocho libuwa kio umbu buwe chiro bora bubu harate nenire komite liye roe kogendrela baka kaa tuwa decide diri ntutuwe kawa ntuba kio umbu
10: ame kutika na koba igo
9: ntariko chuka chore rumonto tuwara miruwa matuko ino kio umbu nyesa rekete asenge chotoka chore ruwa banto waruwe teisiko ntogu wajirana ege ndeki kwa kakete nene
0: Oko gendera kutuweru kwa wana boda boda sumo chomo sobeti ni gogo aturuba nilio wakoreli bubo nchirili wabo asenseme yu asabara ibabo liwe koroveli ya na kubaga achira chiched asenseme yu. Karengana no mokonyibu mnyakerogo asichiro ya mosobeti elija mungare chinga kichimbura mwono mubasoni gava na boda boda nonya na vaunchirili ya bandu bago sinyo asipa kuigama nonya wa wakani vango. Nigo babo liria serikari ya kaunti ya Nyamira abarai ababo amona wa samari abao kogani ukuya baba konye kwa gacha ebibande vyo
11: omuchi oyo ito no mochi tuatokere tiyo musobeti webi asara o connected karoka na kibirigo wano kwa connected karoka na kibirigo abatecha na wangi toko nyoraga igabago ikiwa abantu baitu baichi pigi pigi mbata keirichi sedi anyway intubu ati seti ende yonsi intubu ati abantu roche Aria ruti ya kuandu kuchikaroka Ntubu kata abante stage ya kuandu kuchiri ya mandere Ntubu kata abante stage ya kuandu kuchikabirigo Abante ababa ito Wapota pota igo baka ligo tuerua Igo bago tueru sana Mbabu kati na onyene se customer ira isaranze Ega nye mbune sila kogwe Igo kona asabile na ada bekile request kwa ni hapa Ya pota pota wote na Aba nyabiasara wamu sowe tinga Tuatakire undibu yensi okuerua Aiche tokuwa nenere Tomuoro kia sato bekile sedi
0: Awa unchiriri ya wakabake na baribagati ni kubagenderete kwe murunga niri biyashare yivirense na abo igubu gulibu wa nyalirego kia na kubu watkana na matukabu wango iga. Awa unchiriri ya unigubate vire mnabaguli ni igubagutumia chivesi nke kugora ibintu biri bire byenkencho neye ne cyorokero riko bwatikana no uchumi yo yabere mbe nige byashare bibinge boyo bya report ringani go boni bwa bo bwa kera litko bwiranire nsege korengani wa na matuko amagega
10: action laisa nikaba toy market hali ya biashara sio nzuri lakini kwa ile kidogo tunapata tunamwambia Mungu asante hali ya ununuzi sio vile watu wanalia hela
12: okay mimi naitwa Lois kazi kwa chini tunangoja tu tuone lakini kazi kwa chini sana kuna wale moja moja basi wengi malikuwa tunauzia tumehamishwa kwani kama itakuwa mzuri tuna wasiwasi kusumbuana na kanjo
13: ninauza tu sukuma na biashara iko chini kabisa unajua biashara ikienda chini kuna mambo mengi ulikuwa unatamaa unajua utapata lakini kumekaa tu hivi
0: nara ikuru asemese chobo nchurili lieta drusela obiero
8: Mwelio wa mangana majia kuruwa seme saajo bunchulria unarentua sule na CIC biashara salama. Lenda e biashara vya uwetera CIC biashara salama. Yoko inyora uwetera esako, e welfare, e juili kirie gose e microfinance. Ase koko konya kuruwa suboibi. Omwelero gose koko kora e loan ese kutoka kwa nyore obarema gose kusiribu gima. Lika SMS biashara salama gochia senamba 22471 CIC Group. We keep our word. Amangana ye kene kuwa migi sinyabu wangabu na eskiza tini yao. Vata star 811 star 285 hash. Amangana!

0: konyora amangana yekene kuwa migi sinyabuanga buna eskiza tini yao vata *811*285#.
1: 103.2 asumuchu Nairobi nechinse mochile ange Eyinege sa FM Enkuba ya mwenye getinge.

0: chandu mbuate umu minaru kari kubita ule chirani yane
1: akari kwa na liete
0: akari kwa wako ita wako tayabaa kuri ya chusi na itachinko kwa jindi lakini ya tayabaa wako ita bwone kabidi nga usagari umu chikasi ni yane nkama lakini bwono vya veri vingi bwono chikasi tumuleche ni chigo chigo chabine karonde kabaruwa vanyora timbu ati bwono naru kubeka mungana ya se sumu rogulio se nyitongkore ungu tariru labari ni ungu tariru labari ni babate chinkanga chikurukuru nko yungando murogulio na inche nabe kari ngani liganga chikasi tumachirichi yane mbawa wabi nto vili mbira alaro mbira sitika msakari tiaba hili bane balito kubuate la nabarabuo hile vinte vimbi buate faida oyo vitugile naro tia magende la
1: ya nyo na hivi kari kumotiri kari vinto vya kari kari kumisi wabia na yaba ya vya vya chukutu kumotu kwa wabu
0: vinto vili mbuate
1: yu mandala hivi vinto vosa
0: vinto vili mbuate asi viko viko liseria aigana amache ase pare tetega vya renge amache atere mimbi anche ta amache wana no vya rugu chiasa nibi chuchu wana akamocha lige na akabiaka wana akagerage kakua kabuata kaira iko evi nito vidimbi anche ta amache na vila amache nito kere toko kora lige nigeano ni miyake vere mima toko kora fatira sisi ni yavo kere vila amache nina liego teki presi iko wana jinali kwa tebi a chikasta mochia nina evi nito vidibato nito kore teki nimbo ate chingwata msinka nchiro nani chukuru kuru mna wana mungwana alikuru kero kero kero nito mlete message whatsapp nito chinate chukuru kuru na wana ikon ake resi na mwote vio toko mkutano waka toko kora mami na wanka resi ko acha vio hii
1: iko wana wana chukwa vio hii chukwa vio hii
0: epe angkoni kuru kuru ege tutukie pata msinka ya kuru kwe guzi ege tutukie mkenye tato ikon kwa nchiri wini ekero ya vera nana ikon kwa nchiri wukianda
1: iyo mire tini wanya orama ntuma kwa chivashi kwa wale mintevi wako wate chiyo
0: evi mintevi mbira ngora na agati wale musisi takitu kupita wakari aga chaka gende nwa tia saa chiete naro kwa wachiro buwe iye vinga kwa inoone pchuchu kumi lakini wane karo muna wane kwa chiri ya wane chiri ya wane ni sere lakini karo kuwa nyorele customer ya mwuse hivire kwa nkobi wa nyorele chivasa chingi ya
1: kwa kwa nyorele ya wesele ngeye kwa nyorele vila kini tanya wale tinje na kwa nyorele wiku kwa ratero
0: na wale lakini ngocha vile bia nyorele
1: wana niwele ya mangana ya maruwa ile
0: agoro ili kwa embi kwa ati maruwa ile Egin toke buat tu berikan lagi ni untuk korok kue kur kur. Lagi ni aku siaran, tapi buat tu berikan bondo bensi.
1: Kau nak jual berapa korang nak berapa sih korok kerana ni dia tak kur ani mondo.
0: Eh ni tinggi ada kau. Nanti tetap kita untuk ni untuk dia egin tego tego tak kita nanti bondo macam ni untuk mondo morondi.
1: Untuk mondo ni lebih banyak kita ni.
0: Untuk berapa sih nak ni dia bete? Ini mondo. Eriko ya kegele kumu nga pachani kwa kora mga wachani na nero Ika ya ikona wano wancho ni manyatenga haitori muu haitori muu ndo mbuku kwani kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Ya umu tuki manu wati chini umu jata kukwere ni wati
0: Umu wati nchira umu
1: Kanga bande namba ya resi
0: 0791-440-579
1: Abuna wadro chikola kuru mura wadigwere tukuli ya maleta na jingu nga suru umu tuki rastas
2: Mwelio gumuru wiliu mwuri mwitu gunore ntua sure na kilimu kisasa loni kuruwa equity Ine, mwagena tigu kini erige sali yao na igogu kini ya enyele yao Enyolele kilimu kisasa loni erio ukini ubali mibuwa u Aso kwenye urachi mashini che kerero amu ne teknoloji ye kerero Ebe ni mwagena tipigipigi, chitra gita, chiruri, chimashini chungu serra mache, chigreenhouse Chimashini choko komera guse okogesa amu ni chimashini chinde chinyingi Tarira urusegirwa equity irangi naye ilio onyore loni kuruwa kilimu kisasa loni rero
3: Konyora amangana ye kene kuwa migi sinyabu wangabu na eskiza tini yao Vata star 811 star 285 hash Amangane!

0: emanye na mangana mayeyegesa a sobwenye
1: Ema mbiere ngyo motegarere deke ya muiguru ye chinsevere chiavon mambia mangana maya senchirere yo wenge. Omora iwe nsomos kia William Ruto, omora iwe kia magia ODM Dr. Buruginga, eva rove irikora ige ikarogati kia magia ODM na UDA ime ya Naivasha, chinga kivya meibire ngete kutinyo kubwa terana kwa bubosu wabochorio bonenebu mwaka ogocha. Negege ikalikie kubaleta mabara ibali barababu atani ba broad-based government. Nekirenga yugo kwa nira mangana au na mono iguru ye meroveli yege siyasa. Na mangana alivago shuka oboli tochinga kibago tinya ukubu atana kwabo. Nego umusangire kano yoshiri maiga yuko okoiguana ukubu atana kwabo. Kobe kwe seigati ye kia makia UDA na ODM mwakoeta. Na kuruli baga aliokorosia broad-based government. Eyuwe genderete bono. Ekyo mbigyo kwa igirobo inibuwa bali mwe chiskuru chichi sekendari na chiriche goro ya kupeta kiarulige kulege tinde wachia sababu watani bae mbaba isa kweri kia semiru moyo kumakia hosego tene nirama temu wa manene watari goe terasi ekyo mbikyo neigo mnya kirogo mwanini wekyo mbikyo mboko mile mbata eviri muna bali mwa vangi wachandikire maiga yoko buatera na soko makia matemu wa yugo siko ya tene nira watari teretia sekyo mbikyo wa soko nyurugu wakano chivestiabo nevigo chavinde binge na kubagani ngaba itirasi kiumbekio iligo ikiranuko iwana. Omo gavana we county ya Kisi omosike simbarati orulege kulege tindigo cha sonde wensi urachigo tuka nilimocho yogo saga na vantase county ya Kisi unanigago chiko imo kiumo sarabo ye omo nyene. Eye maiga ya bakoli ya merumo balinsi umurobili okazi mashinani gomo chigwa sikilivate vire ngano kubaya saga na bantu chinga kibarasi merumo ya vo yogo cheni michi au ase county yo kwa rengana na rati onde wensi urato keneri mocheri onigago chikobe kwa biara na wiki wagusio wiki gambero. Egati ya waminyewe wadi ya itibo ime ya North Mugirangi County ya Nyamira wagendere ile kwe murunga nilikilibate vili nuguti wa maiga sama gendero na kuboli ya barai babo ogo ikira nichira baliete. Ukwa na sense moye kirugo getai awa menyavu nigobate vili ngago ikira bono iga mbara ngusiru estima ya last mile connectivity mnumora iwe nsavete kakubali ere ira na komochi ya barai baba so kota wati ngane yo kwenye kinga ya ikira nigwe. Aina yenda manga senchirele yobo ikira noto umirane chikuraga chinsa isa togo itere gigisa FM Elieta Drusila Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikira no.
2: Konyora amangana ye kene kuwa migi sinyabu wangabu na eskiza tini yao vata star 811 star 285 hash. Amangana!

0: emanye na mangana mayeyege sa asu wenye.
1: Na kwa riga nirio motegrari chwe manye mangana mayea senchirede yo wenye ye chinsenye chabono mambia. Omora iwe somos kia wele amruto na omora iwe kia magia ODM Dr. Oburu Oginga ni goli itukoli ya lerobara irege ikano hatie kia magia ODM na, UD, na UDA mea na ivasha asebi ya mebirengete gutinyo kubwata na kwabo osiwa wachori obonene buo mwaka ugocha negege ikale kitayari ya chakirasige kubaleta mabarai au au na mono balibara wabwata ni wa broad based government kukuwa niramanga na yenchira yuko tinya uwa mwabo na mono ima iga yuko bwata no mwako eta na kuiriro koroisi wa western karia broad based government aba menyi beba teg ege tugi sub location mod komoni me ward ya kyabonyoro bora bwe county ya nyamira ba bolirie company ya kenya power sigero nyamira ko ene kyune mete estima embuye ko ige kwa senseme yo eligo tanga ko leta amabasi bale aba menyi abwe baruro ko bolyo koko bwatkana negati yemete ko be ko bo bange na sinyombe ge koro kyabireire ko kyabire ke go sereligo cha subugima bwabo nego boigo yomo bwaba menyu benseme yo o yo aire sere guru ya yo asomo te westima ora senyo mbaya ye ange kuwa oko boli kwa rurugo cha sabagende ba boda boda aime ya nyamira kwa ine kinga nkubwati bara machika alia bekira para eligo tangi mebaskanu ya beirige kwa ine kiwa bwango iga mnya kirugo bwe kiombegi ya boda boda rusagia rwa nyamira Dominic Babu niga mochiri mbo ya bagende ya kubuguli ya bantu wetania ekerengo oigo niga tebire nga kubwati rana na banyanyimbo kwa ine kibuna baliba kubuna machika yunku imu kiligo balivi tambu kirugo bieri chiko aine gati enda mangato shikonyora senchirere yo bwenge na ndichi kuraga chinsa isano sano na ibira so bwikira no elieta drusela obiero
0: yai wajuo amona yande wese mie aso bwikira no
2: Konyora amangana yekene kuwa migi sinyabuanga buna eskiza tini yao vata star 811 star 285 hash. Amangane!

0: Emanyi Mogosoro na mojo kururi wokinyi.
1: Emanyi Mogosoro. Tara kwarange ore yakimanyi Mogosoro. Gatura rata bamenye tendera ko nyora abantu. Chikwaya chiko yali gani chiko ya namatanga. Kwa yoranga muntu na aregera utachite makwegera. Bantu bibangire. Bona enkwanya mutumanye tingi kega ndrete. Tidore kuma kwa ke yanga yaga uniform kuma ite moto umane ngobe ka wai kororo. Wai tibi ndubini mbira tolo utamanye ti okura abana yungu umaye gake wali bala oro rena. Wala bengu nuka maeta kwa taki toku manye ngiba bangit. Aba hantu mbete wali bakani tubo suku. Yani bono kwa manye kwa nana kwa moko uli kondo nye tumanye tuma itingi kia kia ndrete tukubu uli kondo. Muntu wana hile li kondo alangana zili kondo akwa tibi ndubini siko. Aba kutu umana gaiga. Yani bintako kora abantu mwazi binichi kamere chiyo kora streaming. Ebintu minde kuruma nye tenga nkwegele tena abande singe nchungu wako wade shuguli ya mwibere isato. Tika abande batanga ni mutu zila na maega asini ni. Hukora pinga tu kunyara ayetika ransa na motobu ya oto gende alimutwe. Ekiyara mwana abande pacha kubulinga njibonu ya sumbu umu suwa tiyulia. Munga kubulimono ngigia musumbu ngigiri ya kora wali abantu mbali batabu atike sukeru. Umu ntako tenini ngechako biye kumukubulinga kitata. Mwalingi kubera njiki ya usu kimanyi. Chukuru liwa kinyo kini wa sama sabino kabitabichi. Kabijina wa masamari masamari ya malito.
0: Kimanyi Mogosoro.

0: Rero obogima ni goborobo konke gima. Kerewe kere shiringi obugate ni golazima ekore egasie nyinge. Eba ino mwana funzi, eba ino mwana biashara, eba ino mwana boda boda. Bono iga obogima buwa kongire ni gotake tonyo ora mange asebe siri obugate. Na kikora bono Safaricom bakolente ire pata mo. Yani bako tebya nga tumewe siri iria ilinde onyore obonge nubuari bokuruwa se Safaricom. Ebe nga data bando sukugora, ebe nga mpeso kutumia obogima buwa obwa kilari tukumu anchomo tekeleri. Bono ni gobo chukutinyora mange mono kuruwa se Safaricom. Tegerera omuro bilio boka boka kuruwa chinse kumine mpaka chinse inye nomongi na Petro Nila Getena na Vincent Babu. Togo tebya mange nga kioko nyora mange kuruwa ase Safaricom.
1: Nte toko manyera ngana kikoro asense moya ona monase eke bago kiasi Jumatatu yega imeye egesa halegesa
2: kokoti
1: karibu
2: wasire kwa kwatire nyayo marieta kurwa Westland si
1: eh
2: yambo uri babire bata tongo yo murugyo no kokopero zikoto ka ari burani ti jiho baji mwana no kurgo isa na zaki na disi wazi mkwa mwuru mito kuruku tuisi ya kongo kutoka alibu rangipie chivu wazi mkwa mwuru mito kuruku wazi na konga kutoka alibu rangipie chivu wazi mkwa batezine ki nyayo marieta na haba njita mkwa ni ziti wageki ya
1: mbia mwano kegi megesa wakiri pia
3: kwa sana nai prole suwe ya kurusumika
1: karibu karibu
3: unyagui kira ni barata
1: ee
3: Wangi na watara kwa mshivara wangi na nisi wa ukuwa nidi?
1: Eee
3: Ya numanya wa higa kwa sinu wala umba katekari watu wawa?
1: Mhmm
3: Mara matundi kifirani hiyaka kakambu wanaki Ewiki engina?
1: Eee, nga wanaki?
3: Mbua wanaka nyari kumberebe?
1: Ewiki engima?
3: Ewiki engima?
1: Ehe Enetu kwa kia uga akisa kasaka obe Enetu wakie saka saka ya Mwangire. Halegesa.
2: Halegesa.
1: Karibu.
2: Ndiyo mwaya kia.
1: Bia mwana nyokole bia.
2: Mbolo yeno yo. Kawale kia mazo mwine kiloka. Kame kama kule kaya kaya. Yabuto kimwane. Sukunime nika. Sla papa.
1: Eee.
2: Uriyo kukunya mutoto. Tune ntoke ya ye.
1: Eee.
2: Eee. No kukua tete. Iga iga sese. Mwaya nyamate.
1: Eee.
2: Ee tilando kusawa mbako tukerete
1: Ee
2: Nduwa yonte pingwa sineka nyanga
1: Ee
2: Nduwa yonte vye kurutu utine senda kichye nyongonyo nchimbo magogo Mwuranga mwurewe kukia yote mama kangumu Mwuranga ototo kuruwalirige na bukinamika
1: Obaya uchombe
2: Ototo kuruwalirige na bukinamika aya Manya kuruwa yonte vya wana wa minto maritanya leli
1: Abaya uchombe
4: Hello
1: Mkawati?
4: Eee Yikaribu makambi yako chakatale kumila sita
1: Ehe
4: Toto huo mutanya kucho kama nyitika Eno matipale ya Kihebuna ya rosa tiguwe na presenti kebaki
1: Ehe
4: Tanya kucho kakucho kushira
1: Ehe
4: Kacha kema kema
1: Igo
4: Abana boho sinama karibishire kamu miti inya abana Iwusiri mba meza kwenda kwenda kibibigi mba meza kwenda siyasa
1: Ehe
4: Abate virikambu meeting kau meeting God bless you mkoko
1: Mbia mono kegi makwambo kegesa
2: Kegesa
1: Eee
2: Ah, waikire isiri
1: Eee
2: Ah, kefaliki ya peati ya kutoka Wang nange na ayu wangu wani wakire batato
1: Vama ya kabisa
2: Wate tande katande koyole anko ya nefuru wa itumbe sket
1: Eee
2: Mwaka katen sinyabuto yole tata Alafu nomo nina gladis na sara
1: Mhmm
2: Hawa ntumonti tiba anka seitanya soe maiga mange
1: Mbia mano, mbia mano kegi ma maiga ye egesa Ase eke bagi mambia eyega Jone soga mbana esta koroge sima ime ye eke bago Wakiribia nyandika sila kore nyatoko

0: Nende osenge ntokele kuwa kora sumu mungu wa ukulige lili kuwa tebanga na wanya wachaze tebi asale hivi at least ikuti yako konyi role somewhere
1: iku itiba nende nto ya nkonyi nende mwana ngende tebi asale ipate karaba ngende mwana ilo nina imekite nkagoro volemo volemo vini nyaka achete
0: ehe
1: paka abantu bamenyetona nke bano bamenyete nkuru mwane narenge zingo mata bano nkuru mwane
0: ehe
1: ibale nendo chenga ikuti angonyi lewo so kwenye andi siri atani ee baka nwane na wako nyorunda ko choku minga yanyo montako mkuru ase chips bako ikirasa alega montata yuko itawa nga ninchori
0: ee wano ese ya mwana ayo kukonye kase development iti kwa kwa rivi ntengue kwa lira subu kumabuwa onde nari nando kukonye kire kwetera se biashari viga vyao
1: ee abange bakonye kire muna wana karuna alikote muna wana makonye eme moyomo oina wege tangara nga nchira te yonda makonya ni mwaka no musaro yo yanko makonya ti nchiko makonya esabu nko mwakira ne yoko ra mwaka chire nyomba kwanza
0: pia sana
1: wano ndo chenga nere na bali pia
0: ne
1: tiki tiki nere akagenda na ande baka akanyona nchira chire nko mwaka na tukaweke dipos ya kawe tiki tiki nere ye loan wano triste nere ale pia baka akateba nga nge tari kiti anga tama iti nere nga ya verata
0: wapa semi kwa uchia saba sabati bande walinza chindo mwondata ketuko chake bia biashara usara se biashara kuna kukwama kwama kunya kukwa moyo obo semi kwa umbro vyo
1: nchapo semi nare ngeko semi mna wana wa subati
0: ehe
1: kabaliwa baka kete ngaroni teko bakonya ngango ba enda sako rukunga Equity Bank
0: ewa
1: wanya oroba semi volipo kwenda torolera Equity omate igolete ebi ombembira oroba ntubako be gurupu kaba kuchivese
0: kikopo ni uiso kwa ndo chivese chinyinge pi Equity ila kwa eni renga
1: wani wana weko nga kweta nino nyanteni milio
0: inga nakio kukwa na yomo eli
1: ntwa musaba kinale ngote abanga ntwa musaba kinale ntara yara ndimbanga njete nondo rata ko bese ni nga mwenga nga ina chake tnande nga ina ikeire imbwa tinda ambe umuntu rabago chamo bese ni motebi gogo soga igo sokerega
0: eduka yana kikuru kwa musobe
1: eduka yana kikuru kwa United Seaport
0: asante mbia mono sana umutegara litwale ngino musibati Lydia kurochese mochia musobe tyo yubwate dukene na chakirite biashara byo kon chips boni gani gabwate also ende kwa gure emero bili emenga akorre ya magendro wetera soko siro ne benki ya Equity oikane ta ke ende kero togo cha komer na sembeo asomoro bili ufanikisha bunore togo cha sole ne benki ya Equity wetere ke SFM ile italiane Janet Meroka
2: Uyunu murubili ufanikisha abunore ntua sule na Equity Bank. Kugenderera ni gokuga netie wetania umukia. Kwegenderera ni gokuga netie wetania umukia. Nigo ebiasara biga netie umubwatani obene. Wetera Equity SMS ni gobano chikonyora ugusiru wechibesa ili ukukinia ebiasara na igo bichabumbe. Tarra urusagirwa Equity rurangenaje uguse utume SMS kukulikilieta SME. Komenta ukugania kwao nurusagirwa uguchia senamba 24990 Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.

0: akro kwa damare meye ege sama somao na rokolia oma etikero montongolia ya masomaye nyogwa someta kakubwata abuno tokwe wago soma masoma kubwata lakini osometa kubwata ero boiga chibechin saisano ne moto kubora ninga mangane metandao ne chisime onye abana baba bate chisime ngoboro ke titoro chiboni gasto ikire tutiga totebe chisimio mwaka chia chete ne metanda miaka ya chete mbake sana okonyora be oro yani ba abana ababono ba chira bana bangi bana bono buna abantu bali miaka 20 something abana abantu ba chete kero bali chisimi chete bara abana bono abana ba jenezi ye toko na watabanga jenezi iko ba chaba kanyora chisimi chiro ibaibo ire bakanyora chisimi chiro bone kero ba ibori to bakanyora chisimi chiro etiti anga samaboko ya ba ibori ningo gorere to mano esimi entangani ningo moro gete go tumie simi naro to kubora ninga no manyete amangana anesimi ya omwano amo simochera go te baga kisaine bikongo mokogoti omwana nero kubundiso moibori amangana ye metandao amo sitoko bora ninga omwana go ko moibora tisimi no chire buna babona bange nga ki omwana go chikumanye metandao nesimi go kubwaje atigo kuoroki na kitoko teberanga buna bona bana bakonde chin fast kwa nyoro mwana nabo ku ale ko nyara ko mugodere simi kipesa ulikuwa nayo lakini kama tetigara ikafon fuara kura mate mama bona kwa nyoro mwana gota go stokere simi mwana kale miaka 18 na bengo mondo go chaka kunywa maruka ro manene nkoiwa ngo ngo monte kera chakire ko nywa maruka ro monto manene akomo minyoki sana bona ne simi ye abana bale bakinete ne chisimi ne TV bale miaka 23 go chagota oyo ere gata konyore simi kare miaka go 18 na bintu binde go tiabo umwana na bwate simi ngo mubundisete ego tumia esimi yega no re no bore munga esimi ye kaye bwate mbiyere irinde go itera 0724256504 o 0733332236 konyore kerenge kiai go no moibori omogusi karibo karibo
1: kwa bwate kabori kwa simi jeri manga busyango
0: mwana ona bwate sime
1: omaye de mwana bwate sime ama de sime ya ko buza na gobe kere bare college
0: okay sawa sawa te be sime ba ko bundisa na bare college lakini sime yo mwana ni ngoye gorete ni ngo boro geti mwana ko gendo mutandao igache te ko bundisa rusiko ko sinayo monyene omubundise te halege sa karibo karibo
2: ndiye
0: dio
2: Ago toka magenji. Abana ba matuka ya tiango tenga na bakongo.
0: Umwana ona bwate simi abana bombo bate chisimi chiabo.
2: Atemire kukana lenda ba yo mone ro olire. Ano yero taranye twara.
0: Akigolira bweka gusoka mugolira.
2: Okay, iga gore sengenje retro chokolire. Bono yero tara ikanga guna ingenga nyako tewanga ya esi mitinda geti ya netiga Moizo ne gana aja kupuru mwe sero esti manja aga yanda lende nga tiga tumwele kire esi mire reka le mwelelu Bono ega chiri mete nga aja kosenzo karanga ita naka buate laini ya ye Bono karanga banda ave keroti kete esi mia su mwelelu abanda wano bakwe bundi zera ko cyose umeliora le pattern yeli mu ibori ya gutumia nero bako kibanya gatema ari yo soko badenera na ari gire tibonge monto ibiya matuka ya mbinga bari bakale mu ndali ko boye ganda cyo mu ibori
0: fundi radio totara akora yebi monte bi bona ka monta ka ka kanene ingo kagorere siminaye kwagorete go senero gorete ne chibestiai
2: okay na gorete ne chibestiai ga kogera Kwa muna ale skuru na karalirele ndenga no mwondo uweka wali na wago leta kambuli ya kachaka kakeroka hawa na kamuali ya kakamano akawa ninka mwenda nkaka kwa
0: Iko bono totepenga omwano one simi aje gete nene tupu atikubu ayebuno mwibuli tupu atikubu akonde wensi ase simi yo mwano
2: Okay ya senge njero veire echi gete mbilire ndengo jinamo tainga Niro ura veka sea wando wako ligere libire vive Bono norebi ntoko posti ya nyanogo posti ya njiri Uyotumia siya miyada risa ni mpotere ya togo soko
0: Arafu ingo mbundi igot no nyana etomanye tuno no kumubundisa kende gyonse tumubundise tera gorite simya ya gore bintu biaye pito bwate no no kumubundisa ororo
2: injare kana na probwa bantaba
0: esi
2: miririero mwerero igo biko tumie simie ye ba manya gosali kirege ndo kilikuwa ora umero manyanya batamba di baza lipi ya tigara bosa
0: igoto tengamba manye to chusi sana.
2: Ah, mbama nyetai warabuwa wandawa, matuza ya na wandawa.
0: Nga kio kwe hivu no mwepele kero konyora nga bono tubu ati kubuwa asebi ntubiko gendrasi esi miyo mwano ono mutandao.
2: Okay, inja sobo maene nje umo nyene muno mwiboli.
0: Mm-hmm.
2: Mke linta aneko na warumo ndo practical. Dinga njeti ya warumo ano musini niyo le chikete iga soe gochi ya sanesi ni. Dinga njeti uwa.
0: Lakini bono, yaani no taramu, teba nga nintaramu buata?
2: Ini entaramu agana niaro punya ego.
0: No taramu buata.
2: Tinga njeti asenge nje kerokoli ke ini minta wana bago beka se mutandao. Eto kenga noyo no tumie tego sutete evene si miane. Ige kome ngabi ne se se ige ko era mbobe mbiri biya mbiri koko.
0: Kumanyete nga evi ntombiro konyora bibi sekete go se bibi sire ime yesi miyao tamanyeti. Si apu nchile babi seto tamanyeti. Evi ya
2: vio vimanye iganga nesi miyane vikore tevi kiene vio. Teko babu ya senge njotoro jiwono e profile ne ya nero. Lakini eto kumwana buwe visiro nye tumire on tumire bobe bono na agute tingora bobe mwe tingora bobe ya mno mwibori kwa ikange ajiwa senge njo esi miyane. Nero ya chichelia wanta se mbeo.
0: Ok mbia mwano fundire dio pantopama kenta maiga mangi kwa rolide. Omwana embiro gotanga lakini bono buna ikire 18 kwa re baganyerereta buna ike miaka 18 ama yakogendaga abo bono kolireke ugurire simiyaye bona abo maito buno moyibuli tubwa tikende gyonse urakwana nero uranta ko eno nyene namba fundi radio ako eno ene namba ako igolire no WhatsApp mbara akonyora ari sisimira kina go broge tubuno moyibuli WhatsApp toko moyikera no nyene namba nero ranja koera kina boroche nga kina abwa tesimi apo bintu bigendera to tobe manyeti ara friende to rotie yawe rongo tumia bari ningwa go watanga kito nando konyora eba go kengirana fundi radio nye bari babere oyo mote na kidigereri oli onyo kwanyara oyo ndale go sinetrisa go somurango basi omereti bari ndere to yonde abana na bakora bono kwanyoro yore okobate yakora bwango okora orusiye namba yaje gose oru sepa e password oso tinye bintu biri akote yanaye ninchu korabwa ngora bwango nuyo nero yani norote utashanga alegesa okay eh
1: wagire nimabati
0: karibo
1: eh wagire masoya
0: mhm
1: sasa kengere amangane abana
0: abana bamba batatisime go sesime
1: babuate
0: naye kwagolete go sena bubagolete
1: Esi mwana bako bako nyara bako tumia niti ya waibori
0: Abao, abana bako mbapate simi gosene yao bako tumia
1: Mwana mwana yi bako tumia ni ya mamu mwabo jia gara
0: Iya mamu mwabo
1: Iya okonyara okonyara wano Kera beja kia ni banyo kuna kuna kuna kuna
0: Igone simi ya mamu mwabo bako tumia
1: Iya mbapate ni yungu tumia kabale bako mbapate Lakini ni nando mwate na wako nyara kana bakiri bako sili mtumia nda
0: inki bago kolele simie ya mamu mwabekero bako yetuara bako ligereli bako wakira banto gose inki bago kora
1: mwanamono mwanamono bako tumika kukoligere jika jiriwa furi kwa bako tumika kukoligere lakini mwanamono nabiri bako tumika kukoligere liya
0: okay bako tumike simie ya mamu mwabo kukoligere liya sawa sawa narogo teba umwano nena mwolete iPad kabwate miyake tano bone gatiga teke screen nande tinje tukugura nainde ebono mbono bate bigubagure chisimi kose chi laptop chesukuru bono nebeterere tinje ngure lakini meanwhile nigago share na my mom aso okokorera e homework na assignments bago tomer kuru esukuru kobeterere nainde bono kasine ere buye kiagera mbare abana bandi bakongaine ringa kintu bwate omwake gose ntubwate kwe yo mutanda kugo chiko omwane simbono tigatu myokoro omwake kumbe si omwake lakini huyu kama alinunua kama ako 5 years yo namanye tamanga na yeti simi namanye tonyo mwana kwa mwete simi karomo ke kawaida tu oyo namanye tena bwari kawaida oyo gocha gustukira karomo nene in fact bono ne rugo gocha gustukira bono bone yabitiriri Hii shule imeambia watoto wanunue simu ama laptop. Not bad. Aya, alafu narogoteba iga. Sokoro kebande, ogotebo bugima ama kia ya wabere digito. Njerate yora nyare gotanga, gosegotebi umwana nga abe kiafu nande ebintu bieti simi. E generation ene ye simi. Ego onagurete umwana umintu mnyaruka kera kogende university. I did not educate her how to use it. She knows the phone better than me. Abana aboge. Yani, oko odro mwane sime kwa mwa. Oye tumeka bunako, oye tumeka. Tuliko mbundisa, bunako tumia. Aigaba unasokoro kibanda umoseti. We need to talk behind the tent. Oko manya kwa operatie sime. Sokoro kibanda negentekemo. Oko manya ninkiago korele sime ya. Na venga no NHTV HT achete. Enga kinere bintu bibieti na itelia ne bintu bintu biyaliko ocha na mangana ye TV. O mwano ya kere oko mwoye ega ateti ye motanda. Uoko mwundisa na ki aiga aso motanda o. Ebi intu mbiro ye tisumo. Nebi intu mbiro biya nyasaye. Nebi intu mbiro biyogo sekia. Bwone ke kere kingo gocha ko mwundisa sokuru kibande. Na venga no nye negari. O mwonto na bo uo kigari. O manya kuje sukia. Iyubono na venga tuesime. Unaweza kuwasa gari utembeza. Lakini ya matika para nara yuko kutoko na kuoma nara bantu beti pikipiki. Oko manya gusukie pikipiki nege ntekemo. No oko manya matika para saini si ande simpoto musichie para chibe ikire nege nteke ngao. Wano sokuro kibando meseti kwa gode resimi kwa iru mwano minu ni university ya gotia. Na didi tani yako nyo resimi. Kwa mabu undisi resimi meje ni nkiago kolera. Iki agero kwa manya koro kukubata, kubeka chipasu wadi, kende motana na baka. Pati kwa mubu ndisire nga nkia gwenere teko korele simieye. Aya. Mwenye alinunulia mtoto wangu simu alinisaidia sana. Ayubano. Omo ngwano yoga ote banabu ataka mwana kayoko rana kanyaruka. Omo ndorule nse mori isajari ya mugole ire simi. Wana tajiri upanga ote baiga. Onye na aye. Omo sacha kuwa goleto mwano yomo nyaruke simi kwa moko onyire sana. Tare kocha konyara besare kocha kukoro mwano yesimi. Aba rende maa ye. Tachini kupoliko mwano yesimi. Yenki ya kocha kukoro. Yomu gorelete. Unasema mwenyari nunulia mtoto wangu simu alinisaidia sana. Hata singe kuwa na pesa ya kununua. Wano mwano umo nyaruko uleande itini. Ogore irwe simi. Oyomu gorelete mbira ngera likia buwa hata kocha abuo. Ehe. Aya. 10,000 watts ni nkoroche Evans Muturikate kwa mambi electronics wakote banche na kulita banda banche smartphone immediately ba kulite form 4. Lakini sasa we Evans ni ebi ntebia banda bao kwa rabi yasumu nebi ntubinde bale ilianzanga hiyo time ya corona. Kwani walikuwa natumia si ama walikuwa natumia yako ama laptop I think ya ye vunore electronics yonye nechi laptop babu gati. Lakini gomba rengo motandao. Ogoteba have each of them that all good ogoteba kero mwana na wate laptop umwana na wate simi umwana na wate ne digital bon Evanson moturi liboli yeli nga seneko bon na ki kwa mogole ire kwa mobundi umaite ntubu na bangina ngogole roro mwane sabuni ngogole roro mwana maguta nko moro kene tata maguta kero kwe sibiri to weto ntubu sio Evanson onye kwa bete no ege sio mamo minaka kukini. Toba sa kubuganga ni kawaida bantu. Baite we mo kubuganga ni kawaida niyaba angina bako bakini. Bantu mbali bata akini tukuna angina. Bantu mbali baiburi tungina agakwa. Wano nyo kuwabete nege sio mamo mino nyako kuhivura kukini. Na agotebeti nga kia vansoni oneto weto nti ya magutobo siko ndoli. Ama kuta na yogo ya kanabago kukodiroko. Ara kini agotebi na kiyuko ya tumia notu weto ntis. Semu tingi noena abandaba nyaruke kero toko bakore shopping uchis kutoko bakore chipad. Epa adia kero mwana umunyaruka acha kire chinga kiti ya chumo tienyi. Tari nga igeri ikire nga na amanye. Tebu na bantu bandi bako ila batana kitamanye ti. Nga yako manyera. Igoko matebi na kieje. Igoko tumia iga. Esi imieje kero kwa ilu mwano. Igoko matebi na ki unatumia aje. My friend. Dr. Daphne ni nkoro cha koteba. Mimi mtoto wangu sayia ajui simu. Wacha nionge through experience. Mimi nilunua simu nikiwa form 2. Aba hivyo ni maigule. Daphne yako tebaga arenge fomu tu. Iga agulite simi. Mama yangu hakujua for 3 years. O mwano onabuate simi. Eita agulite. Kose agulite. Buno mwango wano yoga tebaga agulite hiri. Mwango naro teba mwano onega agulite tuwe simi ni mwondo. Tamanye tini ngugulite. Daphne ere yako tebaga agulite. Turu chino mpo ketumane nabachuko gulite simi. Ere yako agulite kare fomu 2. mama yangu hakujua for 3 years. Omongi na tama itungu mwano ina wate simi. After form 4, na ande mama kamanya kongole rabone simi buya. Tuhira ne studio, tonyora mangana mayege saa senchira yobwenge. Aba iboli ngo kumimole. Na kingo kobole ringaki, omwano ina wate simi, no manyete weseto manyete. Aya, esi imie yengo mbundisete kujetumia. Esi imie yengi omwano wako ye korera. Ebe na yoye gorete. Ebe taria yoyo gorete kwaro chena wate simi ebe neye rago kongaina ngeye neye wa umosani one. Deke mas chinsesa nonemu.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: Dekane ya mwiguru ya chinsa isano nemo chabonu mubasa mangana mayea senchira ere yo wenye Omura ibuye kia magia ODM Dr. Oburu Oginga ni gata ibirinye kia mekini kwa kiruete ya soko buatera na kwa ina kirikia UDA posi wawa chori obo nene buo mwaka ohocha. Wokuwa na imea na ivasha ni goburu wa savira wabuata ni bekia mekia ODM amo na wabuata ni wande kuyarigani ya siri bagali ya soko buatera na neserikali na kubakulira wetanga kurokobeka vitango binde vyonse. Nego boigo ege ikale kegenderete ya somura ibuye nsomo sike William Ruth toba na baraibande bago ikirana ilgo kwa niramangana au au na mono iguru yoko buata na agativi ya mebibibere Omura ibuye kia makia waipa Kalonzo Musyoka ora liyoko iluwa kwa yoko buata na numwa seneta weka unti ya Nairobi Edwin Sifuna une running mate ya yaso wachori obone nebo gocha na goteba nga yunko buata kana nuko gania wense merie kwa mirele nene skuru serikali kumurusi ya visi Omura ibuye nse William Ruto aso wachori obone nebo gocha Wokuwa na bono mambio ni gete seni ya kemo ye TV. Kalonzo ni gate wangense miri kwa mirani ya serikali. Ni gete gali tukubu atira na voigo uikachinga kichobo choribo ni nubogocha. Na nigo barachi kura agose kukora kutanga na sobo choribo ni kirengo kia mironge tano ni vire iguru ye mia. Omokonyi wa muraiwe kia maagi ya Jubilee Dr. Fred Matiangi otugute irara mangana veirago kwa nune nsemo ya wana siyasa mna nigare molgo somo sani obobisi wa muraiwe nse William Ruto. Wokuwa na avono mambia sege tuwa kia mokiredio nigo Matiangi ya tevire nga mangana yu nigara yoboli muona inde nigo ata wenere tukubatikwa na goteba nga nigo Niga bantu badribata manyiti kiwa kukua na vachore kutumeka chinchire chio chitari cheke ne kuburuka ni virengere liyo vya wa Kenya. Niga baganiri ya wa Kenya weyatana na mangananga na yu ege kogira tako konya mo Kenya asi nchire nde yonsi. Awara iwe kansa kwa ya PAG kuruwe nsemu ya North Mugrange County ya Nyamira wabuliri ya serikali kwa ene kibuno wabuli ndivoisa inengo ikirani wabuli asti pale ligo siri ya emebaskano ye chipara ya verige ya komentikana. Wukwa na sensemu ya konga wabara ya unse umoteneneri obo pasta Jared Ndobe Manyara bagi keri chinchiragati ye chigali na bagendi ya vechigali batali kulingoli wanababusaba traffic asti pale gentuge kuhiriri emebaskane yo komentikana. Nava menye ivensemo yevatege tuye sublocation ya mokomoni ya wadi ya kia wanyoro ubora wye county ya Nyamira wavoli ya kambani ya Kenya Power Sayaru wa Nyamira kwa ene kivune mete esti mambu ye kuige kwa asense meju ilgutanga kuleta mabe asibale. Negava menye avaruro kuboli okoko wakatika na negati ye metuwe kube kwa bobe angena asinyombege korokia vahire ili koba neke goso asubo gima guabo. Chinsa isano na ivirentu mirane tuimanya inayanda manga senchirere yobo ikirano Elieta Drusela Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikirano.

ekine kimbikirikia moso chofa ya bandi meye ege sasa morubulibu mosi ni kibaga si jumatate katideke kuminemo tinsani sano ni matoka ndeta kuna kubura ni gasa manganaya masomo na habana na kuagatia na kubura ni nga asa manganaya gayeti simi unayo muibuli neli tangani numanye tumano na wate simi kwa sita manye tenole nubo maene ekerege kogera litangani kabisa tuwara tuwaira na maganande kuburi riburi ilio daktari na atote biga dabi ninga ye meseti ya agenda dabi ni agote baiga omwano nebo ni katara manyasimira kini njetika nkwa neturo experience daktari yo igore nkoro teba nje na agulite simikinde fomutu nuigweto muiburi omwano yo akagule simikare fomutu na mama yangu hakujua 43 years bone kana kora form 4 nande mama kangurira bone simi kwarorire nore no bomaine ngumwana uta bwatisi mi abana gutakira ke credit ko chiruguru nore no bomaine abambora nabo badabini konyoro mungina no ari no mwana umwana ari umurito kaao munyaruka riri akari metenye saba metenye nane nari ngina gota kugundwa ngangi bono kirie to mwana uyu kwarorire no mwana na umuri nere kera rituko bono mwana na bagurite simi lakini muiburi tori kumanya bono narogo teba iga mwenye alinunulia mtoto wangu simu alinisaidia sana uyu no mosata uyu no mwana uyo munyaruka okoro roli anda 18 omwana uyo gore irwe simi neri sata linde uso mwana ndo mumura bona ago tebo mwana ena bwate simi aje buna tato mwabo mwana ngetambo kero kikuwa imokire kagero mwana na bwate simi tari ayo yegorite igoma nyete ngo mazato nde nagole tesimi kwa mata bibiri mbiya mwana soko gorira mwana one simi inje nare kunyara kumugurira kasi nere gate banga mwana one abwate iPad 5 years bone chi sukuru nchire by the way nande no bomaine abana bali grade 7 bune chiti ya senior senior konyora kero mo abana bito ago tumirwo mu akimetanda buna bone holiday babwate online kwa nyora bono mwana agabetere iri atware esime kose e laptop kose iPad egento ke electronic ere e connected ne internet mwana chisukuru chi private eye tune kawaida asaba na kobori kwa mangana yega yeti sime 10,000 watts na wate baiga kwa mambi electronics wate ba some guidance okay mbia mwana eke gran na kobori ga umwana kero kwa mwagori ire sime mbia bono uri ote banga umwana umonyaru kominto he kera kogende university nkamwagori ire sime nkamwa umwana ye kero kwa mwe sime wate manyo yoko batanga kia kogenda online online yega my friend kero umwana kogendo nkwa mwuma nyingi kero na benga buno monto na manye toko gendi gari na boko gendi gari ru ngoyo Nairobi. Nairobi eje kero wai kiro kwa manye unga agogo ika Nairobi gere iga na iga. Bona ano toko bora ninga ki kwa agori ro mwane simi. Oyebe kire oni. Oni eje bone kerere oni ekago korororo nkere kieke. Umwana na manye tego saje goire tinga abana mba manye tebuna baiboli abange etoko iratu otomatika ringa umwana na manye te. Nonyene kengwere kero kiburu mburu uko kibeka robere. Umwana ogonga. Ebi ntombire nya umo nyasato ete. Nande mbire biro birasi moro kiku. Aya Evanson muturika tenero kuhira niliogote banche. Na kwa tete tabana bane guidance. Nga kibago tumie simi. Nkaboro ki asibako nyora mangana ya masomo. Nkaboro ki asibako nyora mangana research. Nande nkabatebi nga sites can mislead. Very good. Omwana wa karoko mwesi mingo matebiole na kisi mieni watu mutandao. Obwata marandi ya nyasai. Obwata matera ya nyasai. Obwata matera ya bantu balege tirianda. Esi mieni watu bintu viko rukupono kira fiu mutandao. Nebu watu bintu viko kuoro kibunogo salikobo muiti obo muibi. Esi mieni watu bintu viko kukonya. Ikere mambibuno kubo kabia watu bina kioko genda siri tukuri yao. Nesi minebo ate bintu piribiko kuoro kibunora atike kogende sukuro nyutinya sore. Ikagresi minabe koko tebikene ego kwa njia mpana inakuambia koko kenda kuchia. Ajikenda naga ya. Omwano na manye tenge si mieje na vera mchande kose muagate. Bono, ago teba njena tebeti abana baninge bintu mbiri bata wende tukuligiriria. Bono mbali itini na baba njene bako cheki lakini na jikaza preaching to them to better use and utilization of digital. Evanson nibona rina ngo tebinga kyo mungwano yoyo uyukorute discuss yegon. Yego. Yego gote no mutandao mokonye to beire billionaire. Na bantu mbare metandao yaba minyokiriba kabe yitire.
You know, abantu mbali baharigiri metanda baka baidire. Use baso irobo nyaka. Nunde naro siro mutanda, uwe nire. Polinu kwa mboka, ogote banore gateway. Gakio mwana go tuwale simitali bobe. Neguene tatu wale kerale college go se university. Bono na kingo kubole di Madam Paulina. Aba iboli ya bange bago tebalero tobele digital. Omwana oli form 3 na 4 okonyole bintu YouTube metanda oligere li physics chemistry no manyita balimu igo bago somi babege tichi lesson ti abana CBE e metanda bono omwana nalo obwate mutanda okogenda onya koligere bintu buna bire bunetifika wider lakini ogote ba mutoto mudogo akipata grade 10 yako nayo hizo zinawali lakini Pauli na kitoko boli na ki abana mbali Paulina babwate ti simi omwana oli grade 5 6 Umwano kukole bintu. Eki agera manyete isu mutandao nga yagochi. Emo chando tali esi imiria. Omo chando na yomuburi nga ki umwano ya keroko. Noyeno yoko gende university polinit kwa mbuka tiangote higa. Noyeno umwano kukende university utaoro kiri esi iminiki. Nabuwa wako ndabanya kukende metandao kwenye robotu kukati. Varege tiri anda ase metandao. Vare chii raivu. Nebo nabuwa haba. Vare aneno umwano monene. Lakini ese ngenjata manyete kutumie simi. Noale mutandari raivu. Kare itirianda. Wono, naru kote baiga kitambo, tulikuwa tunazaliwa after 1 week macho ndio inaona. Bababa Alex, boni ya uso mwana kakuru. Una ababa tieta, akuru usiguga kako beke rurugura maizo. Akunda sasa vitu zimebadilika tuko digital. Boni face kurukia moka mago teba for me, there is no issue. Asu mwana kutuare simi, wone tule digital. Omwana gagwane teko tebi wa mangana buna toko kenda kuru ku technological advancement. Igoto ugocha kulino mwane simi iga akoba disadvantaged. My point is children should have supervision but not denied. Boniface kurukia moka mago teba abana. Na inde Boniface mbiyamu noe Nairobi kaga chisiku na nago temi noe chisiku uchi private. Tinyinga abana uchakira grade E62. Okonyo lebi ntebi ngebrimi noe grade 2-3. Aba chisikuru nchile banchira netenga abana kiro mwana atu wale idesime kose e tablet. Oko nyoraba alimubuna bono basi yege te chisikuru abana baka genda. Bono igene metandao abana babu ate homework. Bago kora bono mwano ayoko okareko mukani tagendo mutandao. Na abana bono abange ikobale metandao. Uwetera seho e sukuru na homework ye sukuru yomu alimu. Bono nyetura abundiso mwano ngaki. Omwana one kali bukimane nyama lakini ndo okuri bukimane nyama kila lituko rero nabo tokuri marabuoni marago batwa twali obukima lakini mambi nande twakora ki twanywe rungori wono ramwanga ki ndagera ne ndagera umwe gote esimiejo gusomori nete ngakirendege kale nare tukona gukwanira iga timanye tiyeje gose ngo bubere ntango toraye tem Okay, okora nga sauti yeye yane bado teraba sarange rutu umetuma message mzuri lakini sasa siwezi cheza hapa kwa mtandao yangu enda nyole simu yawega alege saa okay ya tarokire alege obe esimu kwa 0724256504 erinde nyore eke rengeli kia oiga erinde asengane yiganga nake nabana baito wetera asechi simi umwano nabwate simi umwano esimi yengomu olerete umwano ongo muoro geti utumeke simi onye kwa muoro geti halege saa okay Halege saa, obe obe, chichi angire na sulo chichi achire chidito. Ege saa. Okay, na mtu kuira ne studio ake, chideke marangibira sti nsaa isano nemo. Ilinde toge nrenaide, ekonyore kerengeliki yao.

Kenya. Barangiri yabonsi ime yomorubilio wenta wanania. Na jare di nyambega e kwenini. Enta wanania ya chakire.

0: ya kabisa mwanjo matere kinige se FM nguba ni ya mwanya getinge dojinga niko chia buto kire chidaika emerongi biri na isano nemo igoro isano na isato igoro ye chinsa ikomi chia bono marwaba ewe ekerenge liye kene kabisa aga iga gose kirengan kiringa echine chintundu isato cho choko gose mio kumanyina bai goko gokia lero kiri litukoria Monday inyoranga bono letuwa ya chakiro muro vyo yoyo igato tarigo chikuwa yabereli ya kabisa wano ngando sipio soberete aes kagocha tochako muro vyo yige senchila ya vene mono kikima andane ne gasi ya okuwa kakolide bono kuwa rule meremo orochi nkabuo o kabisa andane ne ayo sinige ticha kuwa lenge mugo ndo kuwa lenge bono kwa ino kire kwa sikunya kurabiyo risiko gabu na ene ngombo kunya kurisia kwa sine mbaka mbuga tense yomo teiga wano nga nechinga kiyo komente volume wa keigo tura yunga nila jara linyambege kwini ni kuchinduja kwa mwaki jisi michoba itonte nga litu kuri yale romande kire kiri yako kwa wakati ye kiye weekend yeji kwa sigi yako kwa cheti ye kebe ili gire tonyara kwa watoko kikiri ya larama vena ya larama ya tonyara kwa watoko ya sigita ime ijomuro vili yoyo iga abuwe ntabanania karibu mono kegima kuro kunga jara linyambege kwini ni
1: karibu sana kwa kwari ganias mfanikisha kuna kwa na bubara so mustari obosio elio wakonya na gosira na kukole biasara elio wakonya na gosira chia mati chiavo na eroko igase studio niko tole no musubati oyo okukole biasara na ngu chiale koto erera igorunga na ki equity ya musirire eriko gandere na kukina ki biashara karibu sana musubati ya se studio tutaibi ya marie tao
2: kero kulita kia mchaka chongi korutinsa ya mati ya musawe
1: biashara kibi yoko kora
2: biashara biya nega mbele tebuka ele olsel na retail mbeke mchine chipo tiyo ni wati
1: miyake renga wakarule biashara hivi
2: biashara hivi nakarule miyake era wango tuolo
1: ngikiako motivate tiyo kachake biashara hivi
2: kachakite biashara biya lenge visi nina rekara wafia mangana
1: chips kwa le korosi
2: chips na lenge na cha kile tene ndeko ni tinya nega no meno ga cha kanya le ndo musani wa ntari nga ipu tine ndo moina ila ko e no ni kada kwa ndo ri we ke ya sara ni sai ne bira go etie na le na cha ke to ko enda bua se lo ni kanya ndi ba ni ta bira kanya na i we lo ni ya se kuna bana cha ke to kanya go cha kare ndo i ndo bie tu ka bike bike ka kan kanya ranga na i ke ira so ko be ka e ul sel so ana na bo e ul sel i mer na ye cha ke ten kana ko ye su ki ngara ngara ka ka ndo ti na na bana bana ba so mi re ko che na ba ngo kora bakale tani na chenga rinta ne ringa na kore gwetra ikuti bank
1: me chande ndine ro gwetra se biasara evi ga biao
2: ti asara challenge se ka ti ron ti ka ron ti ba ro ro manga no se na bo monta go challenge ba ngo be re customer kwa mwe rinto ga ko enda o ni ma ko tra che ta ra ikira a o na o ni ri go ko nyara ji ara ko tra ngira isa na bi na ndu kwa nyara wa kira nga kwa nyara nga challenge se me ina re go ji ara en kong atrenda se ni ka ne ro na ko ri ga ba na bang ko manyanga o yo asa ikirete ba non ko ndia
1: ya kikuti ya kukonyiri ya soko solve challenges ya chiko kwa itara se biashara vyao
2: onu kutara ikuti ya rolinda karo ya ikira ya nyori venga eki ya siku kanya kwa hiru wanya ne loni ya ikira ndi kwa nya tochi kwa nya usi chinyinga wana tiachile siku wanya ngangu chori kwa chandika na buwe kwa nya rabatuli na ande top up at least ya kusuki na ande kwa nya rolinda kwa agenda raipo
1: osemi bondi mbora kwa nya ratura save ingi ya ikuti ya bubu ya kukonyira ya mwanyana kumanyanga kiyo kumanage chivesa ni stock yao
2: ya kwa sami mborongo cha wadila rato somi pata terende kumoko kuna rende kwenye toko wange vinto vyao ya kwa rende to wetira ya rama kongo
1: step kia na hindi kwa senga ntoke likuwa kono rasu mungu wako ligere likuwa tebanga na wanya wachaze tebi ya sali hivi at least ikuti ya kukonyi rolo samwaya
2: ikuti wane ngento ya nkonyi ni wano ngende tebi ya sali ipate kira wangente kuna wane ilo nina imekite nkagoro volemo volemo vini nyaka achete paka abantu bamenye tona nke bano bamenye ta nkurumwane na lenge zingo mata bano nkurumwane iro ne ndo chenga ikuti anga nyira wo so wenye andi kiri atan bakana ne na bakanya ronda go cho kuminga yani monta ko nkuru ase chips bako ikira sale ba monta ka ngo itaba nga ninjori
1: bona ese mo na yego konye ka se development ti kwa ko ri ntengwe ko lera so bo mo bwa onde na ri nando konye kiri bo itara se biashara ebi ga biao
2: ye abange ba konye kiri na bana karana ari ko na bana makoyo mo yomo koina wege tangara ngancira teyonda makonya ni mwaka no musaro yo yango makonya ti siko makonya etabu ngo mwakira ne yo kora mwaka kire nyomba kwanza
3: biasana
2: kwano ndoche nganera na bali bia
3: ne
2: tikitiki nera kagana nande bakakanya nchi asiri ngo mwaka na tukareke dibos ya kawe tikitiki nera ye non kwano tristi nera ale bia bakaka tebanga nge tarikiti anga tama itinera nganga yawera
3: kwa sabi kwa uchia sawa sibati bande valinza chindo mwondata ketuko chake biashara gosara se biashara kuna kukwama kwama kwenye kukwamoya kwa sabi kwa umbro vyo
2: nchama sabi nare ngeko sabi kwa wana wa sibati
3: ehe
2: kabaliwa baka kete ngaroni teko bakonya ilango ba nda sako rukunga Equity Bank
3: kebole
2: kwanya oroba sabi kwa libo kwenye tarolera Equity mate igolete ebi yombendira oroba ntumako be gurupu kwa wabu chivese
3: kikobo ni uiso kwa ndo chivese chinyinge Equity ila kwa eni renga
2: wani wana weko nga kweta nino nyantani milio
3: inga nakio ukukua na yomo ayari
2: ala ntua msaya chinale ngote ala ntua msaya chinale ntua yora nipa nganchete nondura atakola semi nga mwe nga ina chake zinande nga ina icheire mbua chinda ambe mwantara wako cha mwaba semi matebi koko swaga iko sokelega
3: eduka yana kikuru kwa humo sawezi
2: eduka yana kikuru kwa United Seaport
3: asante mbia mwono sana mwotekara litu wale ngino msibati lidia kurochese mochia mwosoveti yuyubu wate dukene na chakirite biasara vio koni chips voni gani yuyubu wate olse ende kwegure merubilie menga akonro ya magandro wetera soko siro nebe nkia Equity wika nina teke ndeke rutoko cha kumeru na asembeo asomu rubilio fanikisha mwono tubu cha asore nebe nkia Equity wetere GSFM egetariane Janet Meroka
4: Uyunu mrubili ufanikisha abunore ntua sure na Equity Bank. Kugendera ni gukuga netie uetania umukia. Kwegendera ni gukuga netie uetania umukia. Nigo ebiasara biga netie umubuatani obene. Wetera Equity SMS ni gubano chikonyora ugusiru wechibesa iliku kinya ebiasara na igo bichabumbi. Tarra urusagirwa Equity runanyanaye uguse otome SMS kukulikirieta SME. Komenta ukugania kwao nurusagirwa ugu chase namba 24990 Equity Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.
5: Chapai kitoka nusu inarudi ekeninki mwancho mwategele botambe kero waka ne school fees ya kero kurage roteli kero otumero mwanto chibesa ni wate stress wano kwebori nga ki ire nga kusenda atumebu na transaction fee wone shide yon CPA kero mwerio asenge ncho Airtel money vate vile na ki kera ase shilingi okutumia wetani miyamoja okutumero mwanto waka ne bili ni igoba kukwira nilia enusu ya transaction fee direct ujase simi ya mwancho mwategele li asumuro bile kuro kwa na ki chapai kitoka nusu inarudi kakera Egesa FM kuchaka chinse kumine ya mwampa kachinse nye chia mambia no mwongina Petro nila gete na Vincent Babu tokumanyie igoro ya chapai kitoka nusu inarudi.

0: bua mwanchu matega lende nga kende gyan sipi kiri kwa nyori na mkura ave kamonu ake igo eligere bono tiangu nkoboli na kende gyan sikuwa la nyori na mkura kibika munu aye iga kere wate wange kere ange kere munu aye kura ave kamonu buango lende kiri yo buata kobo kabu tiangu kunya kwe na ikuwa nyori na kasoda kakura ave kamonu to konya ko kuena na na abunga ko sense bing si ko kora ko sengi to kito ko chiaria kimu me no na basani kora siba no ne soda kimu anyo lire kende kora be kamu no ba mito eh bantu kuru baro so boy ko bu se ya bantu bande ba chaka bantu ba ite ba gende to ko sira butu kuna mugasu bantu mu chaka kura ne re bintu bia ya motare ngo kira ringe kuligia mu ale ngo kira ringe kuligia iga te te ngende tiganga chaka chaiga abana mu akoro ko seria bana ba mwaba tuekelia alinyo no murugyo tukuna abana mwamo minyo kipaka sobo gari mwa yani ebi intabia bia manya kusire senchira ya bakulo kenchira tatanishi ebi intabia senchira tatanishi lakini jika kia rekuli ya kue ngata ika wala kikwa kere kere wala sonde badi ya bakula nyua ya maangkena wali kue banga kibwana bami ito mwa rani negera bami ino kwa sida mwibuli mwole na ya aye idu tande ga sambalo na kanyama nyenya no ene ngoki yu mungine ko bika magina ai tikana nga na magine ko bika ai kora nyenya nyenye kimwa ran ne mwesi ga muramo kora nyenya ngoko kedu yo sige kora be kumwe ko gera ba anki na bali kuwe banga nganje to muntu ryo gote banga agyo kuwe banga ge ko kali banga nya sai na banga tamaga naji kono mwanjo matereke ne ge sefem ngwa ne amanye tingene ko tenga banonyo ko kora Paul Mbakia chairman ni nero semeria garia mumu nkwa niri bya kabesa kwa niri mamu mwabali sio mbaki oyo ko kunganere anko ya yo ko kunere makoli anko ya ye ko kunganere Paul Mungare no yo ko kunganere abantu baya yunia ke muntu no mwana yo ko happiness by the way nkwa niri yunia ke muntu sana chairman kwande na happiness aba bange ntuke ko ngoba kwani specifically na isara ansire bange nirie bange sabiryo ko kona aragire buya kabisa na arire ngoko I na arira mabera marurano muabo ga ji se meje cho sa utawara bata buya kabisa yere boroge boro baka no montu buya kabisa kwani rende familia yo sigabu kimurega moko genda nkamwante nga kwa rura matanga bononka moroche onorende na pola sana mwasire tukunia mate intenya saba bora mje ke chiga chobo kendo tukendera gusuka bucho sio kabisa koro kwa Jared Nyambega Queenini na andirende ndoche nga amagana nage ndeta ko bamaya igoro no nga gendera ko tagera rumuro biro yigane yewe ntabanania nitake kumanya nga nga yoberete nga kiria goro bira bwa sore andane na ki weekend ya yale nge igoro abono ndo chinga nga juri kumberete kunya kwenge kana chire ora akwana na inchango yes family yes
1: why
0: did
1: I uya ba finisher
0: eh ile uya ngoyo
1: ogo kwana na zilipa ya kiangazi mbo machoza bora buga ikamage
0: na boy we tell you gengen ile ya finisher kabisa
1: utatika ne kwini mbiyande tata koruri iria matuka matande tato mwano mintewe sato kuwa nageze simi ya yonzi ya cheka wafu ne goriti wale ngeno mga kondo korukunga tokitari manyi andu rumosiri na sakete kanyi amboli na tali si matararende bata ya wanga kanda umere kwini ni tingko nye siye mamuna na nye siye mire tinga kibune tiga wano mongino ne walini nyabonye roo kwa lide za aruti kwa tevire nko batale sabari kwa mune re re ya wangina
0: yes
1: ata itoko kwa ninga mongino mwabo ba mokoru kuchosi vini morao nzavu na tani eli abuya ayuka kuru nyangweta maatalia na meli kwa mboko ye awa ntoba nyangweta wanzi na awa ntobeke nyoro kia kakarabu alibago chiko chake kambichi nga kieti iga bande mba kore te kuru maera iga na barabu na abaka na irie kebage kia na chinga kichingi ya na ande kora nyore ngero nere rega abuko tatike simi ya kongine tariko chiyaso wako konyora machoke piki ingi sige tinginya aboko ye njua tira nero na bebu wato buwanjani obu ya nkwa ikwete muna wako ujevi itaka alio nyagaka bami ndo moga totengie mbure ega totuera lakini rete toka kora buu ya mbu ya mwana kwi nini
0: asante sada agangana ele Felix Yoroko korwa richinse majiriti ya kyombu bomobe aga rinyonse ya kabere nere Felix Oroko wa representative with omurugi okongene da Marcio Oroko mamwabo Pauline Maisiba na boygo omumuro mwabo okongene ya Christopher Maisiba abana ba John Oroko na boygo Felista Oroko na Cyprian Oroko. By the way ngili bakali abene mono kegima gotume ngora yane gochia richinse majiritia gochia risege tiki ndege richinse majiritia suneka asogosira komongina Sabina Kerubo Mugunde pole sana mwalimu Innocent Mugunde na abana ba mino mwensi chikase ni chiane chonsi bantebelinga pole sana singa njuntu sireti babo kuru kunganere Sabina Kerubo Mugunde kuru wali chinse mchirichia suneka alikia ndege wano mwalimu Mugunde pole sana sichinga kichiga chinkongu tukenye sanya kwa banaye baidheo yomba haba kabisa wano ngalende haba antibabo nchari ngima pole sana na oturi pamoja mwako ndolero mwalimu Mugunde yoyona ando beti ambasada mwongere engore nene muno kegima ndoche kuru kunganere Sharon Mbeiza wantenga na walimi yumurubeli kunganere Mukamba kwa chinse machiriche mashauri ngukuwa ni Peter Muchoge kiru wa upande sime Kanyanga kwa chinse machiriche ya Kenya njena wa umusi urunduma omongina mojeju nyamori Mugadisi Rogers Nyariki elivisi upande mama yao Flora Iso David Makori nyanzena wa igundie Kimanganga omuamba Maronya ayo kunganere Montereba Nyakundi na wa igune conductor ya Ayareba Kisi Nyamache igo batune dime obuya kegima yo kunganere umugaka John Ryoba Sindiga miyo mu rubero rw'intabanania egesa group USA greetings to all members of intabanania kina mama Fena of Nyota mwalimu Rogito Jonathan Mosioli na boy Mosioli Nduma Nathan Nyamwaru na boy go kurujinza Michael Dodet Vincent Momanyu Benson Makoli Ilali Musimu na waigo Elvis Opande Eren Nyakundi Richard Ayeni kwa chinse maja USA yoko kunganere Richard Matimo Ayenda kwa chinse majirichia Kiogoro yoko kunganere Obiri Obure baba yoko kunganere Eren Obiri Muse Third Teacher Isaac Onge kuruga alichinse mochirichia Rio Nyego kukungane Elder ne Maya Osoro Nyabuku kuruchinse mochirichia Nyamachi na bwagyo kukungane Benya Rangi ok avante kuruga Osoro Nyabuki kuruchinse mochirichia Nyamachi gali Masimba tanganeno atakerede Doktari Motari Aurora kionyo gali naela John Ryoba Sindia kwa jinsa mojitia USA kwa ni mwaka Dunstan ongake tengi GSFM niko ketekerede te buya kabeisa higo lirik mwako nyo koso higo GSFM ilo
2: alo kwenini
0: hile hile yaba angina GSFM ilo
2: aweza
0: yes
2: kwenini
0: wa ile studio wa ile biyanya ko wa ile abu asoberete
2: kuwa kwa tele kwa mwe tumu kwa ni majari manga wa jana hotel manu ndo kiana rai muna kaya kwa tele te cha kero mujo ko mute ni moya ko na kama ni dilo mo ni ko mugura aria mujo ko ni se chama ni kire tyo te ko kuna ke ko pa ni ni bicho en te ni mura buto mboj te ni to ko ko mo ye ni kanya do mate ya ri ta ka te mo sa ni cho sipi na ka na ni ko ngwa nya ngune
0: Asante, asante sana. GSFM, hello.
3: GSFM.
0: Yes.
3: Kwinini.
0: Nakibona.
3: Ndiyane.
0: Yes.
3: Kisa mani chifra ayova.
0: Iya, abu kangemi wese.
3: Eh?
0: Efra ayova kangemi.
3: Efra ayova ya mkuru kwa rube ninjenga.
0: Oh. Buya sana.
3: Nango nda boli ya besi kabuwa terete wakibuwa terete bono magoroba.
0: Wango wango.
3: Ima da ingiro ya ne meri kerubu masese. Anko ya ne Daudi Mbaso babo minto marita mura Mbaso.
0: Yes.
3: Sista ya ne dina kerubu kutoka Kenya nyali. Na mama Roy ese already ya itaye kiombereri sisters
0: sawa sawa
3: mbaka nedili tuko ligia
0: asante sana
4: mrobili yo wintabana nia na Jared Nyambega e kwenini.

0: abana ati nasibu mwana kwa mukaya kwa kiyarani moto ko ruguri na changa yakima changa
1: wana otukwitana otuli abana bali yakima ni mwajazi